рік, нема рік, нема рік, нема рік, весь степ.

нема рік, нема рік, нема рік, нема рік, а є степ. А є степ, а є степ, а є степ, а є степ, все пусте. Все пусте, все пусте, все пусте, все пусте. Гляні губами, малюю безмежність, сохне коріння, усе має межі, все має час, і від часу залежить. Відчі сховався у шкурі ведмежі, відчі зібралась у вовчому

0: Тендер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». І саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

0: Українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу, це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

0: знайти якісні садові меблі.
1: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
0: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Слава Ісу, дай Боже здоровічка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
7: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 8:01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Отож, старший радник лідера Ірану Мохсен Резаї заявив, що іранська армія готувалася завдати удару по трьох цілях в Україні після атаки на торгове судно у Каспійському морі. Далі пряма мова. Ми мали намір завдати удару по трьох об'єктах в Україні, але скасували атаку після того, як Україна принесла свої вибачення, каже Мохсен Резаї. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не вірить у перспективу членства України в НАТО та закликав зосередитись на розвитку інших безпекових альянсів. Далі пряма мова. Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо. Саме так наголосив генерал Залужний. Посол США при НАТО Меттью Вітекер заявив, що переговори про спільне виробництво перехоплювачів для систем Patriot з Україною та європейськими партнерами тривають. Однак укласти відповідну угоду до цієї зими не встигнуть. Найважливіше зараз – це якнайшвидше постачання засобів ППО, необхідних Україні, щоб пережити ще одну зиму. Чи то від союзників, які мають надлишкові ракети, чи шляхом збільшення виробництва на наших власних заводах. Саме так підсумував він. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна буде продовжувати тиск на Росію, щоб змусити закінчити війну. Це помилкове твердження, і всі ці роки доводять це. Війна, по суті, для них у глухому куті. Так, є якісь бойові дії з просуванням чи без просування. Стратегічно вона давно вже в куті. Саме так сказав Буданов. Переходимо далі до новин. Росіяни знищили дерев'яну козацьку церкву у Береславі в Херсонській області. Росіяни знищили свято Введенську церкву, пам'ятку архітектури 18 століття. Вона згоріла після атаки безпілотниками. Храм був єдиним в Україні збереженим зразком дерев'яного козацького сакрального зодчества тієї доби. Його звели з дубових колод у 1725 році у фортеці Переволочній без використання металевих цвяхів. Тепер щодо регіональних новин. Конфлікт на автозаправці в Івано-Франківську закінчився стріляниною. Вночі 2 серпня на одній із заправок Івано-Франківська сталася бійка із стріляниною. 34-річний місцевий житель під час сварки витягнув пістолет ПМ і двічі вистрілив у 32-річного знайомого. Поцілив йому в живіт та стегно. Потерпілого терміново госпіталізували та прооперували. Зараз його стан стабільний. Стрільця затримали просто на місці події, пише видання «Репортер». У Коломийській громаді тимчасово не рекомендують купатися у 3 водоймах. Йдеться про пруд, Шевченківське озеро та міське озеро імені Руфа. Пов'язано це з невідповідністю якості води санітарним нормам, саме так пояснюють у Коломийській міській раді. Також не рекомендують використовувати воду із зазначених водойм для пиття, приготування їжі, миття овочів, фруктів та інших господарсько-побутових потреб без належної обробки. Обмеження діятимуть до отримання результатів повторних лабораторних досліджень, які підтвердять відповідність води гігієнічним нормативам. Фахівці вже посилили контроль за санітарним станом прибережних територій та постійно моніторять якість води. Окрім цього, триває контроль за можливими скидами неочищених стічних вод у поверхневі водойми. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, вітання усім, хто зараз разом з нами на хвилях Західного полюсу. І прийшов час говорити про погоду, що ж нас сьогодні чекає. А я, знаєте, дивлюсь і боюсь і дивлюсь. Тому що попереду нас чекають три максимально неймовірно спекотні пекельні дні. Я б навіть так їх назвала, тому що аномальна спека прийшла на Франківщину у вівторок, 4 серпня, тобто сьогодні, у Франківську, Калуші та Рогатині. Чекаємо, що зараз вже плюс 24, ну а максимально ближче обіду прогріється до плюс 35. Сонячно, це просто буде безхмарний день, без опадів. Вчора, бачите, обіцяли опади, грози, їх не було, а сьогодні навіть їх не обіцяють, тому немає чого їх чекати. Буде просто спекотно і сухо. Вже завтра, у середу, 37 градусів максимально, і це, я вам скажу, навіть не максимальна позначка на цей тиждень, тому що попереду нас чекає 38-39 градусів. Проте завтра, у середу, мінімально плюс 18 в 5 ранку, а максимально плюс 37 у обідню пору. Без опадів, просто сонячно. Переходимо до Карпат. Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Знаєте, тут в Карпатах можна буде дихати, тому що тут навіть до 30. Сьогодні, у вівторок, 4 серпня, в Яблуниці, в Карпатах загалом утримається доволі таке ясна погода, без опадів, без хмар, і температура комфортна. Вранці плюс 20, день плюс 28. Завтра, у середу, буде, в принципі, тотожна погода. Просто сонячно, без опадів, без хмар, а температура від плюс 13 мінімальних до плюс 29 максимальних у Карпатах. Ось така от погода, інформація щодо неї взята з порталу synoptik.ua, а партнер прогнозу погоди Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

Ну що, раночок добрий, вівторок, 4 серпня 2026 року. Прокидаємось разом, ранок на полюсі з 8 до 12. Перед мікрофоном з вами буду я, Юльчик, і рада чутися. Ну і що, хочу сказати, насолоджуємось, любі друзі, прохолодою, яка зараз на вулиці, тому що, ну, в обід обіцяють плюс 36, якщо я не помиляюся. Да, не помиляюся, плюс 36 нам обіцяють, тому, знаєте, треба підготувати своє тіло до спеки, охолодитися і зараз виходьте на вулицю, дихайте цим свіжим повітрям. Якщо ви їдете в автомобілі, вимикайте той кондиціонер, відкривайте вікна на повні і насолоджуйтесь свіжим, гарним, чистим, прохолодним повітрям. Тому що дивлюсь я на прогнози і думаю, о май гад, що нас чекає. Сьогодні плюс 36, завтра плюс 37, четвер плюс 38. І як то жити і працювати? Як то просто хочеться, знаєте, залізти в морозильну камеру і там перебути всі ці 3 дні. Якщо ви ходите на роботу, то мені дуже сподобалась фраза «Морозьтесь від роботи, нехай морозець хоч десь у вас буде». Окей, не про роботу одну будемо з вами балакати. Як завжди, у цій порі я бажаю вам гарного дня, нехай він буде легким, продуктивним, наповненим. Ну і, звісно, розповідаю, що сьогодні можна відсвяткувати, який сьогодні день. Отож, 4 серпня, це у нас Міжнародний день димчастого леопарда. Дивлюсь на фото цієї тварини, надзвичайно красива і дуже небезпечна. Також сьогодні день працюючих жінок, жіночки, паняночки, красунечки. Ну, вітаю, вітаю нас з цим святом. Кожна жінка реалізована у своїй сфері, у своїй ніші, тому всіх жінок вітаю з Днем працюючої жінки. А відсвяткувати ми це можемо всі разом ще одним днем, тому що сьогодні день народження шампанського. Так, так, саме так. 4 серпня вважається неофіційним святом усіх поціновувачів ігристого вина, а також його днем народження. Взагалі, от я трішки зараз розповім. Ну, про це свято хочеться говорити, розумієте? Історія шампанського починається з монаха аббатства Отвільєр, отця Періньйона. Він відповідав за поповнення продовольчих запасів, а також мав захоплення виробництво вин, тому і часто експериментував. А 4 серпня П'єр попрохав своїх братів-аббатів продегустувати його новий винахід, так званий вино з виром бульбашок та сріблястою легкою піною. Отак от він перший власне і створив шампанське, а також він першим запровадив коркові пробки для того, щоб гарно вони закривали власне ці бульбашки і вони не виходили з його створеного вина. Тому всі жіночки, паняночки, сьогодні святкуємо шампанським наш день, день працюючих жінок. Ну а чоловіків беремо з собою за компанію. Ну що, нехай їм теж трошечки перепаде. Бажаю вам класного дня, нехай сьогодні робота робиться легко, відпочивається добре, ну і день буде скорочений. Взагалі, знаєте, от кому я б воля, я в таку спеку не працювала. Я б залишалася вдома, сиділа, не знаю, десь в басейні, чи навіть просто в холодній ванні, і, як то кажуть, допомагала організму просто функціонувати, бо таку спеку навіть функціонувати важко. Проте, якщо ви йдете на роботу, то бажаю вам, щоб день минув максимально легко під кондиціонером. Далі у нас класна музика на найтеплішому, буквально після Headway, What is Love, ми почуємо крихітний рекламний блок, ну, а потім знову класна музика, гороскоп, прозатори. Будемо багато з вами балакати, тому залишайтеся на найтеплішому. Я, Юль Чікель, обіймаю вас класною музикою. Слухаємо її далі. Західний полюс.

0: Ігри віртуальні і реальні грай!
1: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Dragon Park. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Трепан-біопсія грудної залози у клініці «Медатлант» – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. «Медатлант» – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Західний полюс.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Як я і казала, ранковий стояк, інформація про затори вже зараз в ефірі найтеплішого полюсу планети. Говоримо взагалі про ситуацію на дорогах, що там відбувається на дорогах Франківська та й нашої області загалом. Отож, щодо якихось повідомлень, щодо ДТП, заторів, транспортних пригод чи ремонтів, їх немає. Проте, хочу сказати, що доволі відчутно, що люди повертаються до роботи, що це вже серпень, що це вже ближче до вересня, до осені, до початку навчального року, тому що автівок стає більше, ну і виїжджати на роботу треба раніше, щоб не запізнюватись. Логічно, да? Ну і хочу сказати також, що дуже багато зустрічає на дорогах того, що люди неправильно паркуються. У нас і так вже зараз трішки збільшилось паркомісця по місту, і я буду рада, якщо кожен з вас почує інформацію про те, що паркуватись треба тільки у спеціально розміщених для цього місцях. Є парковки, є паркомісця. Ставайте там, не ставайте попри дорогу, не зупиняйтеся просто, щоб когось висадити чи посадити. Адже це теж погіршує ситуацію на дорозі, тому що люди вас об'їжджають, створюється затор, створюється неприємна ситуація. Хтось може ще посваритись. Наше нам того всього зранку. Будьте чемними, чесними водіями і все у вас буде добре. Ну і пам'ятайте, що коли ви за кермом, ви дивитесь на дорогу, на ситуацію на дорозі, і ви включені виключно туди, а не в телефонні дзвінки, переписки, говоріння з кимось збоку. Нехай у вас це все буде десь на другому плані, проте на першому плані у вас має бути дорога і ситуація на дорозі. Їздіть по правилах дорожнього руху. Бачите, ще не спека, а на мене вже впливає. Їздіть по правилах дорожнього руху, дотримуйтеся безпечної дистанції авто від авто, ну а також дотримуйтесь безпечної швидкості. Нехай світлофор буде для вас сьогодні тільки зеленого кольору.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Прийшов час розповідати, що там зорі вам напалали, набажали на сьогоднішній день. Ранковий гороскоп в ефірі для всіх знаків зодіаку, тому робіть, будь ласка, гучніше і запам'ятовуйте, що вас чекає на сьогоднішній день. Отож, починаємо. Якщо ви овен, то знову закохалися, просто якась дубка в житті починається. Тельці, кажуть вам, цей день буде дуже-дуже насиченим. Близнюки, я художник, я так бачу. Все нехай іде кудись геть. Їдемо далі. Раки, на сьогоднішній день, на 4 серпня, ваш розум сьогодні йде кудись відпочивати, іде кудись в спа. Готуйтесь абсолютно до всього, що може трапитись. Леви, ти можеш до всього звикнути, але чи потрібно це? Це вже наступне питання. Їдемо далі. Діви, ваші думки відправлять вас кудись далеко-далеко. Але краще нехай це далеко буде десь, не знаю, на моречку, на океанчику, десь, де ви зможете відпочити. Терези, вас планують здивувати і розіграти. Будьте сьогодні напоготові. Скорпіони! Вас чекає довгий шлях. Запасися вірними друзями поруч. Стрільці, тепер точно вони. Не переплутайте ненависть з любов'ю. Пу-пу-пу. Козероги, ну а ви молодець. Продовжуйте у тому ж дусі. Водолії, капслоком все буде, але трохи почекайте, будь ласка. І наостанок, рибоньки, знову все відкладаєш. Ну, молодець, прокрастинація – це твоє. Ось такий гороскоп. Якщо він вам сподобався, якщо він резонує з вашим сьогоднішнім настроєм, то слухайте його і нехай воно буде як мантра. Ну, а якщо ні, то забули, от кого одне вухо влетіло, з іншого вилетіло і одразу це забули. Бажаю вам гарного дня. Ви самі його собі створюєте, тому робіть гучніше і підспівуйте, щоб настрій був на 100% класним. Далі у нас Дорофеєва, Японія, в етері найтеплішого. Я, Юлія Чікель, з вами до 12-ї. Як вже казала, обіймаю класною музикою.

ранок. Хіт від Скай та Джамали. Божевільні на хвилі найтеплішого полюсу планети. Далі вас чекає Мадонна, Іван Наві, Кола та Шуз. Тому залишайтесь на найтеплішому. Я Юльчик, з вами до 12. Доброго усім ранку.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні Матвійчука.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», старе БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
3: Коли, як не влітку, обирати затишок?
4: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
3: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
2: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
2: Соціальна реклама.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: холодна ніч від Івана Наві на хвилі найтеплішого пульсу планети. Друзі, ну, я маю для вас надзвичайно важливе нагадування. Нагадування про те, що, якщо ви призабули, я вам напам'ятаю, генеральним партнером ранків на полюсі є компанія «Благо». Якщо ви зайдете до них на сайт blagodevelopera.com, ви можете там все собі обрати, підібрати, подивитись, роздивитись, почитати, тому що у них супер зручний інтерфейс. Ви заходите, там є компанія, проєкти, можна одразу обрати квартиру, які є державні програми, а вони працюють із єоселею, із євідновленням, фільтри квартир, новини, а також контакти. А якщо ви не хочете самі телефонувати, ви хочете, щоб дзвонили вам, у них є функція, власне, замовлення дзвіночка. А ви залишаєте свій номер телефону, вказуєте час, коли вам пар телефонувати, і з радістю вам консультанти Благо задзвонять і розкажуть всю актуальну інформацію і будуть давати відповіді на ваші питання. Тому заходьте до них на сайт і обирайте для себе своє власне Благо.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це Благо.
1: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Захід і Поліс», в Україні 9.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. Дрони вдарили по НПЗ в російській Сизрані, а також по складу Wildberries у Ленінградській області. Сизранський НПЗ – це одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури ПАТ «Роснефть». У Московській області також чули вибухи. За словами місцевого губернатора, загинули 5 людей, ще 6 постраждали. Росіяни знищили дерев'яну козацьку церкву 18 століття. У Береславі в Херсонській області росіяни знищили свято-введенську церкву, пам'ятку архітектури 18 століття. Вона згоріла після атаки безпілотником. Храм був єдиним в Україні зразком збереженим дерев'яного козацького сакрального зодчества тієї доби. Його звели з дубових колод у 1725 році у фортеці Переволочній без використання металевих цвяхів. Посол США при НАТО Меттью Уітакер заявив, що переговори про спільне виробництво перехоплювачів для систем Patriot з Україною та європейськими партнерами тривають, однак укласти відповідну угоду до цієї зими не встигнуть. Найважливіше зараз – це якнайшвидше постачання засобів ППО, необхідних Україні, щоб пережити ще одну зиму. Чи то від союзників, які мають надлишкові ракети, чи шляхом збільшення виробництва на наших власних заводах, сказав він. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна буде продовжувати тиск на Росію, щоб змусити закінчити війну. Це помилкове твердження, і всі ці роки доводять це. Війна, по суті, для них у глухому куті. Так, є якісь бойові дії з просуванням чи без просування. Стратегічно вона давно вже в куті. Старший радник лідера Ірану Мохсен Резаї заявив, що іранська армія готувалася завдати удар по 3 цілях в Україні після атаки на торгове судно в Каспійському морі. «Ми мали намір завдати удару по 3 об'єктах в Україні, але скасували атаку після того, як Україна принесла свої вибачення», – сказав він. Переходимо до регіональних новин. У Коломийській громаді тимчасово не рекомендують купатися у 3 водоймах. Йдеться про пруд, Шевченківське озеро та міське озеро імені Руфа. Пов'язано це із невідповідністю якістю води санітарним нормам, пояснюють у Коломийській міській раді. Також не рекомендують використовувати воду із зазначених водойм для пиття, приготування їжі, миття овочів, фруктів та інших господарсько-побудових потреб без належної обробки. Обмеження діятимуть до отримання результатів повторних лабораторних досліджень, які підтвердять відповідність води гігієнічним нормативам. Фахівці вже посилили контроль за санітарним станом прибережних територій та постійно моніторять якість води. Окрім цього, триває контроль за можливими скидами неочищених стічних вод у поверхневі водойми. Конфлікт на автозаправці в Івано-Франківську закінчився стріляниною. Вночі 2 серпня на одній із заправок Івано-Франківська сталася бійка зі стріляниною. 34-річний місцевий житель під час сварки витягнув пістолет ПІМ і двічі вистрілив у 32-річного знайомого. Поцілив йому у живіт та стегно. Потерпілого терміново госпіталізували та прооперували. Зараз його стан стабільний. Стрільця затримали просто на місці події, про це пише видання «Репортер». Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 10:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. Франківськ, Калуш, Рогатин. Сьогодні вівторок, 4 серпня. Ох, як спекотно. Вже починає нагрівати на вулиці. Плюс 24 зараз. Максимально чекаємо плюс 35. На 11 градусів ще піднімуться до 12-13 години. Сонце буде, а от хмар і дощу не буде. Завтра у середу, 5 серпня, знаєте, я можу просто повторювати одне й то саме, тільки змінювати градуси, тому що завтра буде ще спекотніше. Вранці плюс 18, вдень плюс 37. Без опадів, без хмар, просто шалено спекотно на вулиці. Тому, будь ласка, турбуйтеся про себе, про діток, ну і, звісно, про братів наших менших, про домашніх улюбленців, про песиків, котиків, які на вулиці. Давайте їм, будь ласка, водичку для того, щоб вони теж легше пережили цю спеку. Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні і завтра, я можу навіть так говорити, тому що погода тотожна. У вівторок та у середу чекаємо, що буде просто сонячно, просто безхмарно, просто без опадів, а температура мінімальна вранці фіксується плюс 16, плюс 13, а вдень максимальна плюс 28, плюс 29 градусів. Ось така от погода. Інформація щодо неї взята з порталу synoptik.ua, а партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: 4 серпня на календарі, 9 година раночку на годиннику. Я, Юлічка Чикель, з вами перед мікрофоном. І, знаєте, можу собі дозволити зробити вам, ну і, звісно, собі подарунок у вигляді повністю україномовного плейлиста на цю годину. Тобто у цій годині вас будуть чекати тільки україномовні треки від наших неймовірних артистів. Будуть новинки, будуть старинки, а точніше легендарні улюблені треки від наших виконавців. Проте, звісно, щоб трішки анонсувати і, так знаєте, заінтригувати вас, я підготувала підбірочку, п'ятірочку треків, які точно будуть у цій годині. Обов'язково почуємо ми Альону Маргалієву і її новенький трек «Зійшла зоря».
1: Хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу танцювати. Хочу, хочу, хочу, хочу, хочу тебе цілувати.
0: Іван Люленов, «Ікона», також пролунає у цій музичній.
2: Ікона, я ніколи не зможу бачити знову. І голою в голову думки про...
0: Легендарний Віктор Павлік та наша фіїнка «Білі черемхи».
3: Білі черемхи, мов долі дівочі, стоять зарегаю в обіймах весни.
0: Також почуєте ви новенький гаряченький трек від Монатіка. Чому, чому, тому що...
4: Чому її не можу я забути? Мама не може бути, мама не може бути.
0: Ну і розпочне цю україномовну годиночку просто моя любов Скрябін, який співає про любов. Про любов. От для мене українськомовна година музики на найтеплішому – це про любов. Про любов до нашого, про любов до нових артистів, до артистів, яких ми вже любимо і знаємо, і взагалі про нашу культуру. Тому лапайте від мене цей подарунок, підспівуйте, тому що я впевнена, всі ці треки ви добре знаєте. Тому давайте вмикаємось, робимо гучніше і співаємо та насолоджуємось. Починаємо україномовну годину на найтеплішому саме зараз.
5: Західний полюс.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.

0: Зробимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє? Без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
2: Соціальна реклама.
5: Західний полюс.

Альона Мургалієва зійшла зоря на хвилі найтеплішого пульсу планети. Ну, а я маю для всіх актуальну інформацію. Заклади професійної та фахової парт вищої освіти можуть отримати до 250 тисяч гривень на реалізацію власних проєктів. От так от. До 5 серпня триває прийом заявок на грантовий конкурс у межах програми Skills Recovery. Загалом підтримку отримують 50 закладів освіти. Гранти надаватимуться на проєкти, спрямовані на співпрацю з бізнесом, підвищення кваліфікації педагогів, розвиток інклюзивного освітнього середовища, цифровізацію, створення кар'єрних центрів та посилення автономії закладів освіти. Пріоритет матимуть заклади, які готують фахівців для будівництва, транспорту і логістики, сільського господарства та сфери послуг. Один заклад може надати кілька заявок, але отримати фінансування лише за одним напрямком. Усі деталі та умови участі ви можете знайти у посиланні у телеграм-каналі нашої голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Тому не втрачайте цю можливість.

0: Як і щогодини у прогнозі погоди, я, Юлічка Чікель, ваша покірна слуга, розповідаю про те, що на нас йде просто жахлива спека. І тут з'явилося оголошення, нагадування від Укргідромедцентру. І я вважаю за своє потрібне прочитати вам його. Тож в Україну насправді насувається спека до плюс 38 градусів у затінку. Тому я навіть не хочу думати, гадати, скільки там буде на сонці. Укргідромедцентр оголосив екстрене попередження на тлі пекельної спеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж у екосистемах. Саме так йдеться у заяві. У день на сході та північному сході країни повітря прогріється до плюс 30-34, а в інших регіонах, зокрема на заході, прогнозують сильну спеку до 38 градусів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду, тобто це доволі таки несильний вітер, де-не-де продуватиме, але пам'ятайте, що і вітер теж буде дуже спекотним. Пам'ятаю, оце от 2 чи 3 тижні тому, коли ми виходили на вулицю і була оця шалена спека, то було враження, немов ти виходиш на вулицю, а відчуття, немов ти заходиш у якусь баньку, да, в якусь сауну, і так навіть вдихнути немає що. Тому, будь ласка, пийте багато води, поповнюйте свій водний баланс, перебувайте в затінку, перебувайте у кондиціонованому приміщенні, де хоча б трішки відчувається ось ця от прохолода. Тому що, ну, друзі, у нас сьогодні плюс 36, завтра плюс 37, а в четвер пік плюс 38, плюс 39. Майже 40 градусів. Будь ласка, турбуйтесь про своє здоров'я і про здоров'я своїх близьких. Нагадуйте своїм бабусям, дідусям, батькам про те, що треба пити багато води, і саме тільки вода поповнює наш водний баланс. Жодна газована вода, соки, не знаю, чаї, все це, воно не допомагає нам триматися гарного водного балансу. Для цього нам у допомогу йде тільки водичка, тому п'ємо не газовану, звичайну водичку, поповнюємо водний баланс і бережемо один одного. Далі у нас невеличка рекламна пауза, а потім класна музика для вас в ефірі «Найтепліша».
1: Анонс. Музичний батл.
2: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
1: Хто ж переможе?
2: Музичний батл.
1: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
2: Завжди о 10:20.
1: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Шукаєте ліжко чи матрац?
9: У «Менс Простір» шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
8: Піднімайтесь на 3-й рівень торгового центру.
9: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
13: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
14: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
15: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
16: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
15: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
5: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Захід і поліс» в Україні 10:01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Посол США при НАТО Меттью Уітакер заявив, що переговори про спільне виробництво перехоплювачів для систем Patriot з Україною та європейськими партнерами тривають, однак укласти відповідну угоду до цієї зими вони точно не встигнуть. Найважливіше зараз – це якнайшвидше постачання засобів ППО, необхідних Україні, щоб пережити ще одну зиму. Чи то від союзників, які мають надлишкові ракети, чи шляхом збільшення виробництва на наших власних заводах. Саме так наголосив він. Росіяни знищили дерев'яну козацьку церкву 18 століття. У Береславі в Херсонській області росіяни знищили Свято-Введенську церкву, пам'ятку архітектури 18 століття. Вона згоріла після атаки безпілотником. Храм був єдиним в Україні збереженим зразком дерев'яного козацького сакрального зодчества тієї доби. Його звели з дубових колод у 1725 році у фортеці Переволочній без використання металевих цвяхів. Старший радник верховного лідера Ірану Резаї заявив, що Тегеран готував удари по трьох об'єктах в Україні, але скасував їх нібито після вибачень Києва. Українська влада поки не коментувала цю заяву. 25 липня Володимир Зеленський повідомив, що сили оборони уразили судна, які перевозили російські військові вантажі з Ірану. Після цього Тегеран звинуватив Україну у спробі розширити конфлікт. Згодом під час розмови з іранським міністром закордонних справ, очільником ЗС Сибіга, наголосив, що дії були спрямовані виключно проти агресії Російської Федерації, а той заявив, що Тегеран також не хоче ескалації. Російський військовий влаштував стрілянину у селі Хмельницьке поблизу окупованого Севастополя. За повідомленням окупаційного губернатора Розважаєва, загалом четверо людей загинули, ще четверо отримали поранення. Нападника затримали. Спочатку він застрелив одного військового та одного поранив, а потім вбив ще трьох цивільних та трьох поранив. Мета Росії зараз – знищити наше водопостачання. Саме так каже Шмигаль. Минулої зими вони атакували електроенергію та опалення, але під час відключень електроенергії можна було вижити, якби у вас був газ і вода. Важко прожити більше трьох днів без води та каналізації, заявив міністр енергетики в інтерв'ю виданню «Політико». Також, за його словами, Україна сподівається, що кампанія зі знищення російських НПЗ завершить війну вже цієї осені, але готується до енергетичної атаки цієї зими. Під час спуску з Говерли загинула 53-річна жінка. 3 серпня гірські рятувальники за добу три рази виїжджали до туристів. Перше – водоспад Гук Говерлянський. Під час спуску з Говерли загинула 53-річна жінка. За попередніми даними, вона впала з водоспаду. Другий раз – у Яремче водоспад Капливець. 36-річна жінка з 66-річною матір'ю застрягли на крутому кам'янистому схилі. Ворохтянські та яремчанські рятувальники безпечно зняли їх з висоти. Третій раз – гора Хом'як. 39-річна туристка травмувала ногу на спуску. Їй надали домедичну допомогу, транспортували до села Поляниця та передали лікарняній бригаді. ДСНС нагадує, гори не пробачають необачності. Будьте вкрай обережні біля водоспадів та на крутих схилах. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ой, я вже навіть не знаю, хочу я вам розповідати погоду чи не хочу. Мабуть, більше не хочу, аніж хочу, проте мушу вас попередити. Сьогодні вівторок, 4 серпня, Франківськ, Калуш, Рогатин, загалом Прикарпаття. Зараз плюс 25, в день максимально плюс 35. Сонячно, ясно, без хмар і без будь-яких опадів, просто дуже-дуже пече сонце. Завтра у середу погода не зміниться, вона навпаки стане ще спекотніше. По температурі вранці плюс 18, день максимально плюс 37. Ясно, без будь-яких опадів, просто спекотно. Таке спекотні дні, спекотне пекельне літо. Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Карпати, слухайте, там легше дихати, тому що вранці в Карпатах плюс 15, плюс 13, буде що у вівторок, що у середу. Ну, а в день максимально плюс 28, плюс 29. Навіть до 30 не дотягне. Тому, якщо хочете перебути цю максимально спекотні франківські дні, то їдьте у Карпати, там майже на 10 градусів легше. А це ого-го, як відчувається. Ось така інформація про погоду. Інформацію взято загалом з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди «Вамбуд». «Вамбуд» створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9000 квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
2: Dragon Park.
3: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама.

0: За 10 хвилин в етері ми будемо грати разом з вами у коду. Що ж це таке? Це я зараз вже шукаю якийсь відомий український або іноземний трек. Вирізаю останні 5-7 секунд цього треку, і саме за цим фрагментом ви маєте його відгадати, зрозуміти, що це за трек, зателефонувати нам, сказати правильну відповідь і отримати подарунки смачненькі від нашого партнера, від торгової марки «Феддик». Пісню йду підбирати вже зараз, буде щось максимально просте і дуже вайбове. Ну, а якщо ви хочете перемогти, то телефонуйте нам і слухайте обов'язково о 10:30 на Західному пульсі коду. Буквально 10 хвилин і буду роздавати подарунки.
1: Західний пульс.
2: Знову вихідні, думками не попад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Як і обіцяла, 10:31 на годиннику, і це час погратися з вами у гру «Кода». Що ж це за гра? Я вам розповідаю. Отож, я обрала дуже неймовірно популярний трек, український або закордонний, це вже ви будете мені казати. Ну і обрізала, точніше залишила крайні 5 секунд. І саме цей фрагмент я вмикаю зараз вам в етер, ви його слухаєте кілька разів, ну а потім ви маєте час зателефонувати нам у студію і сказати правильну відповідь, а тобто назвати виконавця, гурт, дует і назву композиції. Якщо ви це все говорите, ви отримаєте смачнесенькі подаруночки від нашого партнера гри «Кода», а саме від торгової марки «Федик». Це пельмені, вареники, морозиво, можливо, щось вам там поміксують, можливо, все разом дадуть, можливо, якусь одну смачну позицію. Ну, залежно від того, коли ви подзвоните і коли ви за цим подаруночком прийдете. Скажу вам чесно, я дуже люблю дарувати подарунки, саме тому я обрала неймовірно популярний трек, який точно знає кожен. Тому тут зараз головне завдання, як і щотижня, як і щоразу, коли ми граємо у «Коду», це вчасно додзвонитися у студію, бути першим, хто нам зателефонує і забере подарунок. Отож, записуйте собі номер студії вже зараз у свій телефон. 0666 857 7767. Дублюю. 0666 857 7767. Так от, слухаєте фрагмент, набираєте, кажете, хто це, виконавець, назва треку, отримаєте подарунок. Ще раз кажу вам номер студії і переходимо до слухання перший раз цього фрагменту. Отож, набирайте і телефонуйте, якщо знаєте, що це за трек. 0666 857 7767. А тепер я пропоную послухати заключний фрагмент цього треку, який ви маєте вгадати. Поїхали. Ну що, то треба ще раз вмикати чи ні? Ну давайте ще раз вам увімкну. Мені здається, що то немає вже про що говорити і часу на говоріння немає, тому телефонуйте нам 0666 857 7767, якщо ви знаєте назву виконавця і точну назву треку. Отримаєте смачненький подарунок від нашого партнера від торгової марки «Федик». Номер студії 0666 857 7767. Гра «Кода». Даруємо вам смачні подарунки від торгової марки «Федик». Давайте ще раз я включу фрагмент, за яким ви маєте назвати мені назву виконавця і назву треку. Поїхали, послухаємо його вже втретє. Ну, я казала, що то головне до нас вчасно додзвонитися. У нас вже є телефонний дзвіночок. Доброго вам ранку, як вас звати, звідки ви?
3: Доброго ранку, Андрій з Франківська.
2: Андрій з Франківська. Ну, дивіться, мені здається, що тут навіть немає сенсу ще раз слухати цей трек, але я пропоную так. Я вмикаю зараз фрагмент, ви мені потім кажете назву виконавця і треку, і отримуєте подарунки, окей?
3: Супер, так.
2: Все, слухаємо. Отож, Андрій, що ж то за трек щойно лунав,
3: Ну, мені здається, що це «Калуш» Стефанія.
2: І вам не здається, тому що це так воно і є, ці оплески для вас у нашому ефірі. Це справді переможний трек Євробачення 2022 року «Калуш Стефанія». Дякую вам, ви виграли буквально за одну хвилину, і зараз ви маєте чудову нагоду побажати щось усім нашим слухачам з хвилі найтеплішого полюсу планети.
3: Ну, ще можу побажати. Вдівайте, беріть щось холодненьке, бо на вулиці жара, і будьте здорові.
2: Правильно, я приєднуюсь до кожного вашого слова. Залишайтесь з нами, будь ласка, на зв'язку. Зараз поза етером розповім, як отримати свій подарунок. Ну, а усім нашим слухачам я скажу одне, як і щоразу. Тут складно не вгадати пісню, а до нас додзвонитися першими. Тому грайте у коду щовівторка та щочетверга о 10:30 і отримуйте класні подарунки від торгової марки «Федик». Ну, а поки слухаємо переможний трек гри кода «Стефанія» від гурту «Калуш» на найтеплішому.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».

0: реклама. Коли ростуть Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 11:01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна буде продовжувати тиск на Росію, щоб змусити закінчити війну. Це помилкове твердження, і всі ці роки доводять це. Війна, по суті, для них у глухому куті. Так, є якісь бойові дії з просуванням чи без просування. Стратегічно вона давно вже в куті, каже Буданов. Посол США при НАТО Меттью Уітакер заявив, що переговори про спільне виробництво перехоплювачів для систем Patriot з Україною та європейськими партнерами тривають, однак укласти відповідну угоду до цієї зими не встигнуть. Найважливіше зараз – це якнайшвидше постачання засобів ППО, необхідних Україні, щоб пережити ще одну зиму. Чи то від союзників, які мають надлишкові ракети, чи шляхом збільшення виробництва на власних заводах. Саме так сказав він. Старший радник верховного лідера Ірану Резаї заявив, що Тегеран готував 3 удари по 3 об'єктах в Україні, але скасував їх нібито після вибачень Києва. Українська влада поки не коментувала цю заяву. 25 липня Зеленський повідомив, що сили оборони уразили судна, які перевозили російські військові вантажі з Ірану. Після цього Тегеран звинуватив Україну у спробі розширити конфлікт. Згодом під час розмови з іранським міністром закордонних справ, очільником ЗС Сибіга, наголосив, що дії були спрямовані виключно проти агресії Російської Федерації, а той заявив, що Тегеран також не хоче ескалації. Мета Росії зараз – знищити наше водопостачання. Саме так каже Шмигаль. Минулої зими вони атакували електроенергію та опалення. Але під час відключення електроенергії можна було вижити, якби у вас був газ і вода. Важко прожити більше 3 днів без води та каналізації, заявив міністр енергетики в інтерв'ю виданню «Політико». Також, за його словами, Україна сподівається, що кампанія зі знищення російських НПЗ завершить війну цієї осені, але готується до енергетичних атак цієї зими. Медова пастка. СБУ попереджають про нову тактику спецслужб Російської Федерації – підставні романтичні побачення. Ворог активно виманює українських військових на фейкові побачення, щоб убити їх, використовуючи так звану медову пастку. Після знайомства агентки Російської Федерації запрошують військових у заздалегідь підготовлені місця, де на них уже чекають кілери або вибухівка. Ще один спосіб – подарунок від нової знайомої. Отруєний алкоголь, який пропонують випити разом під час онлайн-побачення. За даними СБУ, лише з початку 2026 року вдалося зірвати понад 50 таких спроб. Випав із 4-го поверху. На вулиці Тролейбусній у Івано-Франківську знайшли тіло 28-річного чоловіка. Трагічна подія сталася сьогодні зранку, 4 серпня, близько 6:15. Перехожі помітили біля будинку на вулиці Тролейбусній тіло чоловіка та викликали 102. Медики, які прибули на місце, констатували смерть 30-річного місцевого мешканця. Ймовірно, чоловік випав із відчиненого вікна власної квартири на 4-му поверсі. Слідчі опитують свідків та з'ясовують усі обставини трагедії. За цим фактом розпочато провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок». У Калуші пояснили причини перебоїв з водопостачанням та шляхи стабілізації ситуації. Перебої виникли через маловоддя та критично низький рівень у річці Чечва, яка живить місцевий водозабір. За словами заступника міського голови Богдана Білецького, ситуація триває близько півтора місяця, однак минулого тижня води вже не вистачило навіть для нічного наповнення резервуарів. У п'ятницю відкрили шлюзи Чечвинського водосховища, проте через пересохле русло вода дійшла до водозабору лише наступного ранку. Через нестачу води насоси почали качати повітря, система заповітрилась, тому її роботу довелося відновлювати поступово. У суботу рівень Чечви піднявся близько на 10 сантиметрів, що дозволило наповнити канал та інфільтраційні озера. До неділі систему майже повністю стабілізували, хоча воду ще подавали зі зниженим тиском. За інформацією від «Карпатнафтохіму», Чечвинське водосховище може працювати в такому режимі близько 10-14 днів. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Дорогі, прекрасні, чудові франківчани, гості міста та й загалом мешканці околиць. Зараз будемо говорити про погоду. І моя б воля, я би не хотіла вам про неї розповідати, бо колись гінця, який приносив погані новини, ну, ви самі знаєте, що з ним робили, а зараз новини не те, що погані, а вони трішки такі, знаєте, ну, сумненькі. Для мене особисто, можливо, ви любите таку шалену спеку, але мені здається, ніхто не любить цю вже аномальну спекотну погоду, а зараз вона, направду, аномальна, але таке моє діло розповісти вам про те, що ж нас чекає по погоді. У Франківську, Калиші та Рогатині сьогодні максимально плюс 36, зараз фіксуємо станом на 11 годину плюс 32, тобто прогріється ще на 3-4 градуси, сонячно, без опадів, без хмар, просто буде палити і жарити нас те сонце. Завтра у середу, 5 липня, весь день у Франківську, Калиші, Рогатині утримається ясна сонячна погода без опадів. Мінімально плюс 18, максимально, боже мій, плюс 37. Я не вірю. Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Ну, знаєте, у Карпатах значно легше і дихати, і жити, і перебувати цю спеку. Тому що різниця із Франківщиною буквально 10 градусів в мінус іде у Карпатах. Тому у вівторок, 4 серпня у Карпатах максимально плюс 26, тоді як Франківську плюс 36. Ну і сонячно без опадів. А завтра у середу максимально у Карпатах буде плюс 29. Ясна погода без опадів. Навіть до 30 не сягне. Тому якщо вам важко у Франківську перебути цю спекотну погоду, то запрошую вас відправитись, взяти таку невеличку відпустку від роботи, відправитись у гори. Там, направду, свіжіше повітря, ну і, звісно, прохолодніше майже на 10 градусів. Бережіть себе, пам'ятайте, що інформацію про погоду взяти з порталу synopt.ua, а партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Excited від Дойчі на хвилі найтеплішого пульсу планети. Знаєте, така весела пісня, яка по правді говорить нам про доволі таки складну емоційну ситуацію. Говорить нам про тривогу і тривожність. А так як ми зараз живемо у час максимально нестабільної емоційної і взагалі психічного навантаження, я вирішила розповісти вам кілька таких крихітних порад, які допомагають мені вгамувати мою внутрішню тривожність. Якщо я відчуваю, або ви зараз відчуваєте, що ви вже на межі, що от вже вас тривога накриває, то спробуйте змінити свій фокус. Тобто вам треба у цей момент на щось перемкнутися і думати тільки про цю ситуацію. Мені допомагає вправа, яка називається пошук предметів. От саме зараз, де б ви не були, якщо ви за кермом, ви просто запам'ятовуєте цю інформацію, не треба зараз це робити. Ми шукаємо три предмети будь-якого кольору. Нехай це буде там синій колір. Поруч біля мене є синя наліпка, синій магнітик та синя кнопка на нашому пульті. Так само ви шукаєте три предмети: синього, зеленого, червоного, фіолетового, жовтого, будь-яких кольорів. Це допомагає нам перевести фокус уваги, ну і, в принципі, знизити нашу тривожність. Якщо цього мало, ми робимо фізичний фокус. Ми тремо долоні об долоні. Ось так от. Я знаю, що грітися зараз таку спеку не дуже то й хочеться, але це допомагає. Ми постукуємо себе по плечам, ми обіймаємо себе постукуванням або робимо такий барабанчик. Це теж допомагає знизити рівень тривоги. Ну і плюс нагадують нам психологи про те, що дуже сильно на тривожність впливає, власне, інформаційне навантаження. Тому треба зробити собі своєрідну інформаційну дієту. На годину, чи ба навіть на 2 години спробуйте вимкнути сповіщення на телефоні і встановити чіткий ліміт на екранний час. До прикладу, 15 хвилин на 2 години. Це допоможе вам відволіктись і повернути себе у спокійну реальність. Ну, а я буду вам допомагати повертати вас у спокійну реальність класною музикою. Ваша покірна слуга Юлічка Чікель з вами до 12:00. Далі нас чекають класні треки буквально після крихітної рекламної паузи.
1: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
3: Реклама.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама.
8: Західний полюс.

Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

Увага! Повітряна тривога в Івано-Франківському районі триває. Повторюю, повітряна тривога в Івано-Франківському районі триває.

день на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
10: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
11: Dragon Park.
10: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама.

0: Північний полюс.
1: Ну що ж, друзі, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. І ми хочемо нагадати, що спонсор денних етерів – це ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». І сьогодні ми поговоримо про найсолодші десерти. І чи знаєте ви, що для кримських татар десерт був не просто завершенням трапези? Він означав, що гості щиро раді були бачити і хотіли, аби він залишив дім із гарним настроєм і солодким післясмаком. Саме тому на столі часто з'являлися пахлава, солодка випічка, десерти з медом, горіхами та тонким тістом. У мене вже слюнки течуть. А найкращим доповненням до цих завжди була ароматна кава, за якою продовжувалися теплі розмови. І сьогодні в Курултай вони з любов'ю продовжують цю традицію, адже найкращі зустрічі завжди хочеться завершувати чимось особливим. Ну що ж, друзі, ну а далі за кілька миттєвостей ви почуєте актуальні новини та прогноз погоди. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: Новини
1: на годиннику 13:01. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Двоє дітей, літня жінка, загинули від ударів російських кабів у Сумах цієї ночі. Тривають обстеження та ліквідація наслідків атаки. Зазначається, що 6 керованих авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі міста. 2 ворожі авіабомби, за даними сил протиповітряної тривоги, збили на підльоті до населених пунктів. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки та нежитлові споруди. РФ ударила ракетами по передмістю Одеси, по людному місцю біля ринку. Є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив очільник ОВА «Кіпр». На місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих та наслідки атаки уточнюється. На Херсоні російські терористи полювали FPV-дроном на продавця фруктів та овочів на місцевому рибку. За пультом умисно намагалися влучити у 52-річного чоловіка. За даними правоохоронців, чоловік вижив після вибуху. У нього осколкові поранення та контузія. ДБР перевіряє 2 основні версії вибухів на військовому полігоні на Хмельниччині, які трапилися 31 липня. Можливу диверсію та порушення правил поводження з боєприпасами під час розвантаження. Про це повідомили в офісі генпрокурора. 5 військових досі вважаються зниклими безвісти, ще 8 поранені. Під час пошукових робіт на місці виявили фрагменти тіл. Їх передали на експертизи для встановлення осіб загиблих. Російський військовий влаштував стрілянину у селі Хмельницьке поблизу окупованого Севастополя. За повідомленнями окупаційного губернатора Развожаєва, загалом 4 людей загинули, ще 4 отримали поранення. Нападника затримали. Спочатку він застрелив одного військового та одного поранив, а потім вбив ще 3 цивільних та 3 поранив. Старший радник верховного лідера Ірану Резаї заявив, що Тегеран готував удари по 3 об'єктах в Україні, але скасував їх нібито після вибачень Києва. Українська влада поки що не коментувала цю заяву. 25 липня Зеленський повідомив, що сили оборони уразили судна, які перевозили російські військові вантажі з Ірану. Після цього Тегеран звинуватив Україну у справі розширити конфлікт. Згодом під час розмови з іранським міністром закордонних справ очільник МЗС Сибіга наголосив, що дії були спрямовані виключно проти агресії РФ, а той заявив, що Тегеран також не хоче ескалації. Ну а далі до регіональних новин. Трагічна подія сталася сьогодні зранку 4 серпня близько 6:15. Перехожі помітили біля будинку на вулиці тролейбусні тіло чоловіка та викликали 102. Медики, які прибули на місце, констатували смерть 30-річного місцевого мешканця. Ймовірно, чоловік випав із відчиненого вікна власної квартири на 4-му поверсі. Слідчі опитують свідків та з'ясовують усі обставини події. Франківщина отримала від Швеції понад 12 тонн захисних конструкцій для енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначають, що Швеція залишається одним із ключових міжнародних партнерів України і системно підтримуючи український енергетичний сектор та зміцнення його безпеки. Це були всі новини станом на 13:04. Наступний випуск новин ви почуєте о 14:00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиночку 13:05 перед мікрофоном Маруся Гримнак. І зараз ви слухаєте актуальний прогноз погоди. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує цілих 32 градуси тепла. Ну а далі ближче до після обіду нас буде очікувати цілих 35 градусів. Просто уявіть собі, наскільки буде спекотно і ясно, сонячно на вулиці. Ну і вже до вечора температура спаде до плюс 29. Ну а вже завтра, в середу, 5 серпня, нас буде очікувати сонячна спекотна погода. Зранку температура повітря становитиме плюс 17, в обід підніметься до максимальних 37 і вечір опуститься до плюс 29. Ну а в горах, Карпатах, в Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 27, максимально підніметься до 29. І ввечері опуститься до плюс 23 градусів. Ну, а вже завтра, в середу, 5 серпня, нас буде очікувати спокійніша, набагато прохолодніша погода. Зранку температура повітря становитиме плюс 21, підніметься в обід до максимальних плюс 29 і ввечері опуститься до 23 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.
4: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
10: Соціальна реклама.
12: Страхи на підвиконі розказують казки.

Ну що ж, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І сьогодні, 4 серпня, святкує свій день народження одна з найвідоміших актрис української сцени, яку назвала саме царицею української сцени. А її талант захоплював не лише українських глядачів, а й театральних діячів далеко за межами нашої країни – Марію Зеньковецьку. І не дивлячись на те, що у 19 столітті професія акторки вважалась непрестижною, особливо для дівчини зі шляхетної родини, вона все рівно не відмовилась від своєї мрії і довелося зробити непростий вибір – або залишити сімейне життя і присвятити себе театру, або все-таки понуритись у сімейне життя. І це було сміливе рішення, адже суспільство того часу суворо засуджувало таких жінок. І загалом професійний дебют Марії Зеньковецької відбувся у 1882 році в ролі Наталки у найвідомішій, напевно, виставі «Наталка Полтавка». І вже після першого виступу стало зрозуміло, що на українській сцені з'явилася справжня зірка. І глядачі настільки сильно захоплювались її грою, що нерідко плакали разом з героїнями, а вже після вистав довго не відпускали актрису зі сцени з бурхливими оплесками та оваціями. Також цікавий факт. Марія Зеньковецька була однією з перших українських актрис, яка гастролювала багатьма містами країни та за її межами. І усюди її зустрічали в переповнені театральні зали, а квитки на вистави розкуповували заздалегідь. Також її сьогодні носить, її ім'я носить сьогодні багато театрів, вулиць і навчальних закладів та престижна театральна премія. Тож кожна вистава, зіграна українською мовою, певною мірою продовжує справу, в якій вона присвятила все своє життя. Марія Зеньковецька довела, що талант, наполегливість і любов до своєї культури здатні змінювати історію. І її життя – це приклад відданості мистецтву в Україні, а її ім'я завжди залишається серед найвиданіших діячів української культури. Ну що ж, друзі. А далі нас буде чекати ще багато свіжих, заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. За

0: і полюс.
1: Ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. На вулиці настільки спекотно, що просто немає куди дітися, а особливо спекотно від новинок, які зараз відбуваються у сучасній нашій поп-культурі на сцені. Тож зараз я дізналася новину, що Скай та Джамала представили спільну рок-пісню «Божевільні». І перший крок – це є перший рок-хіт Джамали, присвячений умінню проживати життя наповну, мати внутрішню силу та усвідомлювати свободу, яка для неї народжується. І разом з гуртом Sky співачка створила трек на межі року та соулу, де експериментивний та глибокий вокал Джамали поєднюється з енергійною музикою. Також божевільні присвячено умінню керувати хаосом, бажанню жити і навіть у невизначеності створити власну долю попри все. І також колаборацію ініціював все-таки фронтмен Sky Олег Собчук, який надіслав Джамалі демо-версію пісні. І незважаючи на те, що раніше співачка жодного разу не виступала в такому жанрі, за її словами, вона майже зразу відчула, що ця пісня – її. Назва пісні натхненна життям українців протягом останніх років, адже божевілля – це є певна метафора позитивного бачення та тяги до волі та життя попри всі складні обставини. Режисером та відео синглу став Олександр Швець. І кліп знятий у форматі музичного батлу між Собчуком та Джамалою, де співаки виконують різні партії, що насправді дуже класно виглядає. Тому, якщо будете мати можливість, то обов'язково перегляньте кліп. Ну а зараз ми на найтеплішому полюсі планети прослухаємо цю пісню. Та тому залишайтесь з нами. Вмикайте звук комфортніше.
2: Західний полюс.

0: реклама.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
0: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
7: Соціальна реклама.

Ну і що ж, друзі, ви слухаєте найтепліше поле з планети. Ну а далі вас ще чекатиме багато класних заряджаючих хітів, а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: В Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годиннику 14.01 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Двоє дітей, літня жінка, загинули від ударів російських КАБів у Сумах цієї ночі. Тривають обстеження та ліквідація наслідків атаки. Зазначається, що 6 керованих авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі міста. 2 ворожі авіабомби, за даними сил протиповітряної оборони, збили на підльоті до населених пунктів. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки та нежитлові споруди. ДБР перевіряє 2 основні версії вибухів на військовому полігоні на Хмельниччині, які трапилися 31 липня. Можливу диверсію та порушення правил поводження з боєприпасами під час розвантаження. Про це повідомили в офісі генпрокурора. 5 військових досі вважаються зниклими безвісті, ще 8 поранені. Під час пошукових робіт на місці виявили фрагменти тіл. Їх передали на експертизи для встановлення осіб загиблих. На Московщині знову палає. У ніч на 4 серпня після ударів безпілотників спалахнули пожежі у складських зонах у Красному Борі Ленінградської області та Чехові Московської області Російської Федерації. Командувач СБС Роберт Бровді заявив, що про ураження логістичного центру «Вайлдберріс» у Красному Борі. Також безпілотники атакували промислову зону Новосілки в Чеховському окрузі Московської області. Російські пабліки пишуть, що у Чахові під ударом були складські приміщення «Вайлдберріс». Упродовж 18 днів українські безпілотники атакували 15 логістичних об'єктів цього російського маркетплейсу, заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частини споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання. У відомстві уточнили, що відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. У Міненерго додали, що застосовування обмежень сьогодні не прогнозується. Уряд планує переглянути державний бюджет на 2026 рік через додаткову потребу фінансування сил оборони. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, базову потребу України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік уже забезпечено. Водночас ситуація на полі бою та окреме рішення ставки потребують додаткових видатків на оборону. Їхній обсяг прем'єр не зазначав. Ну а далі до регіональних новин. Франківщина отримала від Швеції понад 12 тонн захисних конструкцій для енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначають, що Швеція залишається одним із ключових міжнародних партнерів України, системно підтримуючи український енергетичний сектор та зміцнення його безпеки. Освітня організація «Освіторія» оголосила топ-50 півфіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2026. До півфіналу престижної національної премії увійшли 3 вчительки з Івано-Франківської області, інформує портал «Репортер». Мар'яна Годовадець – вчителька фізики та астрономії Перегінського ліцею номер 1. Ганна Григорій – вчителька фізичної культури Виноградського ліцею Отенінської селищної гради та Елла Неміш – вчителька додаткових класів Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. І вже на початку вересня організатори оголосять імена 10 фіналістів премії. Головного переможця премії традиційно назвуть 3 жовтня у Всесвітній день вчителя та під час національного телемарафону. Вівторок, 4 серпня, у Франківську відбулася чергова вівторкова інспекція благоустрою. За підсумками виїзду, міський голова Руслан Марцинків вирішив кардинально оновити дитячу зону біля ліцею номер 22. Через скарги на знищення підлітками веж він пропонує знести майданчик з вежами біля 22-ї школи і зробити там сквер. За словами Марцинківа, майданчик із вежами потребує системних змін, і те, що колись будувалося для розваг дітей, перетворилось на місце для хуліганства та скупчення сумнівних компаній. Об'єкт планують повністю демонтувати, а на його місці облаштувати сквер із дитячим майданчиком. Це були всі новини станом на 14.06. Наступний випуск новин ви почуєте о 15.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Марюся Гривнак, і ви зараз почуєте актуальний прогноз погоди. На дану годину у Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці стовпчик термометра показує цілих 35 градусів тепла. І опуститься температура тільки ближче до 8-9 вечора, буде не сильно холодно, тобто 29 градусів, але при тому цілий день буде спекотним і ясним. Ну а вже завтра, в середу 5 серпня, нас буде очікувати сонячний і спекотній день. Зранку температура повітря становитиме плюс 17, в обід підніметься до максимальних 37 і ввечері опуститься до плюс 29. Ну а в горах, Карпатах, себто в Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує 29 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 23. А до того нас буде очікувати сонячна та спекотна погода. Ну а вже завтра, в середу 5 серпня, нас буде очікувати більш прохолодний день, а так само він буде сонячним та ясним. Зранку температура повітря становитиме плюс 21, в обід підніметься до 29 і вечір опуститься до плюс 23. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви почуєте о 15:00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
7: Dragon Park.
8: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
11: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні Матеріалі.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
2: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: А навіть на найтеплішому полюсі планети день все-таки продовжується. Зараз на вулиці настільки спекотно, що немає куди дітися. І як в таку спогоду, звісно ж, не спробувати не пограти на вулиці, наприклад, у футбол. І ось в мене для вас такий інсайт, що приходьте болівати за Бартку. Це є футбол на милицях, точніше, не лише спорт, а й реабілітація, і командний дух. Тому уже 8-9 серпня в Івано-Франківську відбудеться четвертий з'їзд раунд чемпіонати України з амфболу. І ігри пройдуть на стадіоні Франківського технічного університету нафти і газу. На наших хлопці будуть чекати досить важливі матчі. 8 серпня о 13:30 будуть грати Харків Беззламні проти Бартки, а о 17:00 Бартка проти МСК Дніпро. А 9 серпня нас буде чекати о 10:00 Бартка проти хрестоносців. І попереду буде чекати сильна боротьба за важливі очки перед фінальним раундом чемпіонату. Тому приходьте на трибуни і підтримуйте наших, і заряджайте їх своєю енергією, адже для них це дуже важливо. Тому, друзі, не забувайте за саме ці дати і обов'язково приходьте та вболівайте за наших хлопців. Ну, а далі вмикайте звук комфортніше.

0: Гей, потанцюємо?
1: Найтепліший полюс планети. Західний полюс.
2: Ну що ж, друзі, 14:33. Вівторок, 4 серпня, і знаєте, на вулиці настільки спекотно, ну, каже перед мікрофоном Марічка Гривнак, і знаєте, на вулиці настільки спекотно, що немає вже куди дітися, і знаєте, я все більше і більше просто в мене ламається голова, і інколи я думаю про те, що, знаєте, чи використовувати штучний інтелект, чи не використовувати, і знаєте, з одного боку він стає частиною нашого життя, адже він і допомагає лікарям ставити діагнози, і учням і студентам навчатися, також спрощує повсякденні вправи, перекладає тексти, прокладає маршрути, знаходить потрібну інформацію та економить час. Але, не дивлячись на всі переваги, він має і свої недоліки, так як це все-таки є штучний інтелект, він може і помилятись, і створювати неправдиві тексти, фото чи відео. Тому важливу інформацію завжди потрібно перевіряти. І крім того, авторизація змінює ринок праці, і деякі професії просто поступово трансформують або стають непотрібними. Наприклад, більшість творчих людей проти все-таки штучного інтелекту, адже він створює роботу швидко, але, знаєте, без душі. Тобто він не вкладає свої старання і працю, наприклад, ті ж самі згенеровані малюнки або у музику чи тексти. Тому найголовніше пам'ятайте, що штучний інтелект – це є потужний все-таки інструмент, який він може приносити як і велику користь, якщо використовувати його відповідально і з критичним мисленням, так і негативні наслідки. Тому пам'ятаємо, що в першу чергу ми повинні використовувати те саме критичне мислення. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
4: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

Ну, а надалі нас продовжується на найтеплішому полюсі планети. День, перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, про що я зараз мрію? Правильно, за кавуни. Адже зараз це сезонна ягода. І загалом серпень – це сезон соковитих і солодких кавунів. І загалом він майже з 90% складається з води. І саме тому він так чудово втамовує спрагу та допомагає у спекотні дні. І попри те, багато хто вважає кавун фруктом, хоча з ботанічної точки зору він більше належить до ягід. Крім того, кавун містить багато вітаміну А, С, калію і антиоксиданти лікопену, який надає м'якоті того самого червоного кольору і є корисним для організму. Тому, обираючи кавун, в першу чергу звертайте увагу на сухий хвостик, жовту пляму на боці та дзвінкий звук при постукуванні, адже він може свідчити про його стиглість. Ну а також не забувайте правильно зберігати кавун у холодильнику, тому що перед нарізанням його обов'язково треба помити під проточною водою, також залишки накрити харчовою плівкою та покласти у контейнер і зберігати у холодильнику не довше доби. А також м'якоть біля шкірки краще не доїдати, адже вона автоматично є небезпечною, але саме там може накопичуватись найбільше нітратів. І наприкінці літа пропозиція баштанних зростає, і ціни зазвичай знижуються, і ринок великих кавунів реагує на це найшвидше. Тому пам'ятайте це, вживайте смачні, корисні фрукти, овочі та ягоди з користю. Ну а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новин. Тому поки що вас буде чекати музика, яка заряджає, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Новини.
1: Мої вітання на студійному годиннику 15:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсія. Слідство розглядає два варіанти подій під час вибухів на полігоні у Хмельницькому. Неконтрольована детонація на полігоні у Хмельницькому сталася 31 липня близько 11:55 та тривала майже до кінця дня. Наразі п'ятеро військових вважаються зниклими безвісти. Вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Ще вісім військових поранені. Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл. Їх передано для проведення експертиз. На Московщині знову палає. У ніч на 4 серпня після ударів безпілотників спалахнули пожежі у складських зонах у Красному Борі Ленінградської області та Чехіві Московської області Російської Федерації. Командувач СБС Роберт Броуді заявив про ураження логістичного центру «Вайлберіс» на Красному Борі. Також безпілотники атакували промислову зону Новосілки в Чеховському окрузі Московської області. Російські павліки пишуть, що у Чехові під ударом були складські приміщення «Вайлберіс». Продовж 18 днів українські безпілотники атакували 15 логістичних об'єктів цього російського маркетплейсу, заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Крім того, після сьогоднішньої атаки український безпілотник горить Сизранський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ. Ворог вдарив ракетами по передмістю Одеси, по людному місцю біля ринку. Відомо про трьох постраждалих. Їхній стан в лікарні оцінюють як середньої тяжкості. Є пошкодження цивільної інфраструктури. На місці працюють екстрені служби. Вчорашній удар ворога зруйнував складський комплекс «Морозова ласунка» у Дніпрі. Як повідомили компанії, знищено продукцію, яка готувала для підставки у магазини по всій країні. Через це найближчим часом їхня продукція може зникнути із полиць магазинів. Росію допустили до наступного сезону Ліги націй з волейболу. Міжнародна федерація волейболу оголосила про повернення Росії до Ліги націй, починаючи із наступного сезону. Мова йде про чоловічі та жіночі змагання, де буде представлена Україна. Заради росіян FIFB розширило число з 18 до 19 учасників. Наразі федерація розглядає формат турніру, який необхідний для врахування цього розширення. Ну а далі до регіональних новин. Вівторок, 4 серпня, у Франківську відбулася чергова вівторкова інспекція благоустрою. За підсумками виїзду, міський голова Руслан Марцінків вирішив кардинально оновити дитячу зону біля ліцею номер 22. Через скарги на знищення підлітками веж він пропонує знести майданчик із вежами біля 22-ї школи і зробити там сквер. За словами Марцінківа, майданчик із вежами потребує системних змін, і те, що колись будувалося для розваг для дітей, перетворилося для місця для хуліганства та скупчення сумнівних компаній. Об'єкт планують повністю демонтувати, а й на його місці облаштувати сквер із дитячим майданчиком. Освітня організація «Освіторія» оголосила топ-50 фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2026. До півфіналу престижної національної премії увійшли три вчительки з Івано-Франківської області, інформує портал «Репортер». З Прикарпаття у півфіналі представлені трьома педагогами – Мар'яна Годовалець, вчителька фізики та астрономії Перегінського ліцею номер 1, Ганна Григорій, вчителька фізичної культури Виноградського ліцею та Отинійської селищної ради, також Алла Неміш, вчителька початкових класів Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Вже на початку вересня організатори оголосять імена 10 фіналістів премії. Головного переможця премії традиційно назвуть 3 жовтня у Всесвітній день вчителя під час ефіру національного телемарафону. Це були актуальні новини станом на цю годину. Наступний випуск новин ви почуєте о 16:00, ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: А на годиннику вже 15.05. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І на дану годину у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці стовпчик термометра показує цілих 35 градусів тепла. І день обіцяє бути сонячним аж до самого вечора. Але вже ввечері температура спаде тільки до 29 градусів тепла. Ну а далі в нас буде чекати тільки спекотна погода. Ну а вже завтра, в середу, 5 серпня, нас буде очікувати ясний, сонячний, також спекотний день. Зранку температура повітря становитиме плюс 17, в обід підніметься до максимальних 37 і ввечері опуститься до плюс 29. Ну а в горах, Карпатах, себто в Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує 29 градусів тепла. День обіцяє бути сонячним та безхмарним і ввечері температура повітря опуститься до плюс 23. Ну а вже завтра, в середу, 5 серпня, нас буде очікувати більш прохолодний день, але при тому ясний та безхмарний. Зранку температура повітря становитиме плюс 21, в обід підніметься до 29 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 23. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний очікуйте о 16.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Не полюс.
1: Ну що ж, друзі, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І знаєте, я просто обожнюю фільми від Марвел, а особливо ходила недавно на передпрем'єрний показ нової людини-павука, там, де грають Том Голланд та Зендея, і просто закохалася в те, наскільки воно виглядає гарно, наскільки воно епічно, просто сиділа з відкритим ротом, спостерігаючи за фільмом, і як і дізналася, одна, ще одна зірка Марвел, Себастьян Стен, уперше став батьком. 43-річний американський актор Себастьян Стен та його дружина, 41-річна британська акторка Анабель Воліс, стали батьками. Загалом вони не коментують поки що цю новину, але за даними інсайдерів, дитина з'явилася на світ ще минулого місяця, поки пара вирішила не афішувати цю подію. І про вагітність Волі стало відомо вже у квітні, коли папараці помітили пару під час прогулянки Нью-Йорком. На фото шанувальники звернули увагу на зміни у фігурі акторки. І незадовго до народження дитини Стен уперше публічно заговорив про своє ставлення до батьківства. І в інтерв'ю актор зізнався, що ця робота змусила його інакше подивитися на чоловіка і батька. Також він казав, що відчуває велику відповідальність і хоче не лише добре виховувати дитину, а й залишатися хорошою людиною. Ну що ж, друзі, ми вітаємо таку новоспечену сім'ю з поповненням. Нехай росте здоровий, особливо у таких відомих, успішних батьків. Ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих, класних і спекотних хітів від Сомбр, Фіїнка, Мадонна та ще багато-багато класних заряджаючих виконавців. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: Західний полюс.
1: А на годиннику 15:40. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, мені здається, найважливіше, що відрізняє нашу українську ідентичність, це є прагнення до власних витворів мистецтва, власної творчості. І так само один із наших проєктів із Калуша представлять на Венеційській архітектурній бієнале 2027 року. І це буде проєкт «Ко-хати. Море питань», який базується на досвіді ревіталізації дитячого садка у Калуші для переселенців. Представлятиме Україну на 20-й міжнародній архітектурній виставці «La Biane di Venezia» у 2027 році. І на основі експозиції це досвід ініціативи «Ко-хати», так воно йде через дефіс, яка з 2022 року переоблаштовує занедбані будинки та житло для внутрішньопереміщених людей. І одним із прикладів став колишній дитячий садочок у Калуші, де нині проживають понад 100 людей. І автори проєкту пропонують поміркувати не лише над тим, де жити під час війни, а й коли люди зможуть повернутися до повноцінного життя, яке включає і відпочинок, і спокій, і мрії. І символом такої ідеї стало запитання: а можна вже плавати? А басейн в проєкті виступає метафорою гідності і відновлення права на звичайне життя навіть під час війни. І у павільйоні відвідувачі побачать темну мілку водойму з відеоінсталяціями режисерки Надії Парфан, яка розповідатиме про життя спільноти в Калуші. І події проєкту відбуватимуться одночасно і у Венеції, та у Калуші. Тож 20-та міжнародна архітектурна виставка у Венеції триватиме з 8 травня по 21 листопада 2027 року. І такі новини насправді не можуть не тішити, адже наше українське мистецтво виходить вже за межі наших теренів, наших кордонів, і показує всьому світу, всій Європі, що ми існуємо, ми живемо, і ми продовжуємо далі створювати наше українське, і нам не соромно за те, що ми говоримо. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.
2: Реклама.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Драгонпарк.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
4: Dragon Park.
5: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
6: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
7: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
8: Соціальна реклама.

Ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І насправді у нас вулиці настільки хороша, тепла погода, таке собі літо, що не гріх не зіграти в якийсь вид спорту, наприклад, в футбол. І хотіли би вам оголосити, що вже 8-9 серпня в Івано-Франківську відбудеться 4-й з'їздний раунд чемпіонату України з ампфутболу. І ігри пройдуть на стадіоні Франківського національного технічного університету нафти і газу. Тож пам'ятайте, що це більше, ніж футбол. Це історії людей, які надихають, демонструючи мужність і витривалість, і прагнення рухатися вперед. Тому ми запрошуємо гостей міста підтримати спортсменів і відчути неймовірну атмосферу змагань і стати частиною події, яка доводить, що справжні можливості не мають меж. І важливо підтримати наших і вболівати за Бартку, адже футбол на милицях – це не лише спорт, а й реабілітація і командний дух. І 8 серпня воно відбудеться о 13:30, буде змагання між Харків Незламні та Бартка, а також о 17:30 з Бартка проти МСК Дніпро. Ну а 9 серпня о 10:00 буде відбуватися матч Бартка проти Хрестоносці. І попереду буде сильна боротьба та важливі очки перед фінальним раундом чемпіонату. Тому приходьте на трибуни, підтримуйте наших і заряджайте їх своєю енергією, адже для них це дуже важливо. Адже саме публіка робить вирішальний крок і допомагає командам якраз таки відчути цей посил енергії. Тому приходьте обов'язково і підтримуйте наших хлопців. Ну а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новин, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання на годиннику 16:01. Ви слухайте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсії. Слідство розглядає два варіанти подій під час вибухів на полігоні у Хмельницькому. Неконтрольована детонація на полігоні у Хмельницькому сталася 31 липня близько 11:55 та тривала майже до кінця дня. Наразі п'ятеро військових вважаються зниклими безвісти. Вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Ще вісім військових поранені. Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл. Їх передано для проведення експертиз. Ворог вдарив ракетами по передмістю Одеси, по людному місцю біля ринку. Відомо про трьох постраждалих, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Є пошкодження цивільної інфраструктури, на місці працюють екстрені служби. На Московщині знову палає. У ніч на 4 серпня після ударів безпілотників спалахнули пожежі у складських зонах у Красному Борі, Ленінградському області та Чехові Московської області Російської Федерації. Командувач СБС Роберт Бровді заявив про ураження логістичного центру «Вайлберіс» на Красному Борі. Також безпілотники атакували промислову зону Новосілки у Чеховському окрузі Московської області. Російські пабліки упродовж 18 днів українські. Безпілотники атакували 15 логістичних об'єктів цього російського маркетплейсу, заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Крім того, після сьогоднішньої атаки українських безпілотників горить Сехзранський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ. Наслідок бойових дій, обстрілів енергетичних об'єктів частини споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання. У відомстві уточнили, що відновлювані та вірніше роботи тривають крізь, де дозволяє безпекова ситуація. Міненерго додали, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Уряд планує переглянути державний бюджет на 2026 рік через додаткову потребу у фінансових сил оборони. Як сказав прем'єр-міністр Сергій Корецький, за його словами, базову потребу України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік уже забезпечено. Водночас ситуація на полі бою та окреме рішення ставки потребують додаткових видатків на оборону. Їхній обсяг прем'єр не назвав. Міжнародна федерація волейболу оголосила про повернення Росії до Ліги Націй, починаючи із наступного сезону. Мова йде про чоловічі та жіночі змагання, де буде представлена Україна. Заради росіян число розширили із 18 до 19 учасників. Наразі федерація розглядає формат турніру, який необхідний для врахування цього розширення. Ну а далі до регіональних новин. У Калиші закрили частину парку. Зокрема, йдеться про пірс у парку культури та відпочинку імені Івана Франка, повідомляють у міськраді. Також у парку встановили додаткові камери для відеоспостереження. Вони допоможуть посилити контроль за громадським порядком, запобігати випадкам пошкодження комунального майна та зробити відпочинок у парку безпечнішим. Троє прикарпатських вчительок претендують на премію Global Teacher Prize Ukraine 2026. Серед них Мар'яна Годовалець, вчителька фізики та астрономії Перегінського ліцею номер 1 Перегінської селищної ради, селище Перегінське. Ганна Григорій, вчителька фізичної культури Виноградського ліцею Отенінської селищної ради, село Виноград. І Елла Дневіш, вчителька початкових класів Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника Коломийської міської ради, місто Коломия. На початку вересня стануть відомі імена 10 фіналістів премії. Того ж місяця вони вирушують в асистент-центру, де упродовж 3 днів вони оціх оцінюватиме експертне журі. Ім'я головного переможця країна дізнається 3 жовтня. Трактори, 3D-принтери, ЧПК-верстати. На Прикарпатті за 15,9 мільйонів гривень оновлять майстерні у 3 закладах освіти. Міністерство освіти і науки України визначило 107 закладів професійної та фахової передвищої освіти, які отримують фінансування та оновлення навчальних майстерень і лабораторій. У межах проєкту масштабне оновлення чекає такі заклади Прикарпаття. Центр професійно-технічної освіти номер 1 місто Івано-Франківська, ДНЗ, Коломийський професійний ліцей сфери послуг і Рогатинський аграрний фаховий коледж. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Ну, а це були актуальні новини станом на цю годину. Далі вас буде чекати о 17:00. Ну, а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: А на годиннику 16:06. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує аж цілих 35 градусів тепла. І день обіцяє бути аж до самого вечора сонячним, а ввечері впуститься температура до плюс 29. Ну а до того тільки спека. Ну а вже завтра, в середу 5 серпня, нас буде очікувати сонячний спекотний день. Зранку температура повітря становитиме плюс 17, в обід підніметься до максимальних 37 і ввечері впуститься до плюс 29. Ну а в горах, Карпатах, себто в Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує аж цілих 33 градуси тепла. І обіцяє день бути сонячним і спекотним аж до самого вечора. А вечір температура повітря опуститься до плюс 23. Ну а вже завтра, в середу 5 серпня, нас буде очікувати більш прохолодний день, але тим не менше сонячний та спекотний. Зранку температура повітря становитиме плюс 21, в обід підніметься до 29. Градусів тепла і вечір опуститься до плюс 23. А це був актуальний прогноз погоди. І ми нагадуємо, що партнером прогнозу погоди є Вамбут. Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама.

Ну а день на найтеплішому полюсі планети завершився. А далі вас буде очікувати вечір з Оксаною Квітневою. Ну а я з вами прощаюсь. А далі вас ще буде чекати багато класних заряджаючих хітів. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: come on, baby.
1: 16:28 на студійному годиннику. Ну це ж просто неможливо. Ще кілька днів такої неможливості. І все. Все закінчиться. Ця думка має тримати нас в тонусі наразі, тому що потім, як прийдуть холодні ночі, ми ще будемо нудьгувати, і нам шалено не вистачатиме цих прекрасних теплих вечорів. Серпневих. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до вечора, вівторка, 4 серпня. Разом із вами на найтеплішому полюсі планети. Поки що день добрий усім.

Добре, що в дерева все йде по плану. За планом взагалі то мало би бути, але із пісні уже тепер нічого, не те, що не викинеш, не проредагуєш у ній, тому як є. Не по плану, не за ним, не за своїм стандартним маршрутом їздять наразі тролейбуси номер 6 і 7, і це вкотре вибиває з нормального графіка. Нас просять заздалегідь планувати свої поїздки в електроавтотрансі. Сьогодні знову попереджали про ремонтні роботи на вулиці Мельника. Через це уже котрий день поспіль тролейбуси номер 6 і 7 курсують по вулиці Бандери в обидвох напрямах без заїзду на вулицю Мельника та вулицю Сахарова. І прохання з розумінням ставитися до цієї ситуації. Знову ж таки, заздалегідь планувати свої поїздки. Не виходить заздалегідь планувати через черговий збій у програмі «Дозор», який сьогодні знову спостерігався. Таке враження, що «Дозор» категорично просто не переносить цієї спеки. Тому, як тільки пригріло, він почав ламатися некоректно або зовсім не відображаються транспортні засоби, надавач послуги, що знаходиться в Житомирі, намагається виправити ситуацію.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

Балади – це, звісно, прекрасно. YouTube – це завжди прекрасно. З Мері Джей Блайдж – подвійна прекрасність, але не в таку спеку. Вони для іншого часу більше пасують. А в такий час о 16:52, за кілька секунд 53-й, регі сонячне та ще й місцеве франківське – саме те, що треба. Це гринджоли. Ми вже й забули. Аморе

0: Новини.
1: Зранку 4 серпня війська РФ завдали авіаудару по Краматорську Донецької області. Про це повідомляє у телеграм-каналі мер міста Олександр Гончаренко. Краматорськ зазнав авіаудару, багатоквартирний мікрорайон. За попередньою інформацією, є постраждалі, встановлюємо остаточні наслідки російського терору. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби, зауважив він раніше. Більше інформації щодо ворожої атаки на ту мить відомо не було, але, як пізніше повідомили в Донецькій ОВА, 4 людини поранені сьогодні вранці у Краматорську. Росіяни скинули в центр міста 2 авіабомби, пошкодили житлові і нежитлові будівлі. На місці працюють усі відповідні служби. Точно кількість жертв і обсяги руйнувань ще встановлювали. Станом на зараз уже є оновлення. І в цих новинах на Цензорнеті очільник області Вадим Філашкін наголосив, що це черговий цілеспрямований удар по цивільних. Залишатися в області небезпечно. Закликаю всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту, евакуюйтеся, закликає він. За даними прокуратури обласної, внаслідок влучання у житловий будинок поранено 15 цивільних. О 10:17, власне, війська РФ застосували, ймовірно, авіабомби ФАБ-250 із УМПК по Краматорську. Одне з влучань сталося у житловий будинок у центрі міста. Таке уточнення. Ого! Інформація станом на 15:45, вже 24 людини поранені у Краматорську. Ці оновлення просто до сказу можуть довести. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, 2 заклади освіти, банк, пошту, 4 торгові об'єкти, 8 легковиків та інфраструктуру. Остаточні наслідки обстрілу все ще встановлюються. На Цензорнеті є фоторепортаж із Краматорська. Чинні штрафи за появу на людях, скажімо так, у громадських місцях у стані сильного сп'яніння хочуть підвищити. Чому так повільно? Чому вагаються? Пропонують зробити покарання суворішим, доповнити його альтернативними заходами. Штрафи за появу у громадських місцях у стані сильного алкогольного сп'яніння можуть стати значно суворішими. В Україні пропонують переглянути чинні розміри адміністративних стягнень, які, на думку ініціаторів, уже не відповідають сучасним реаліям і не стримують порушників від небезпечної поведінки у громадських місцях. Як бачимо, на кожному кроці буквально пропонують переглянути відповідальність за появу стані сильного алкогольного сп'яніння. До Кабміну подали петицію, у якій пропонується внести зміни до законодавства та суттєво посилити адмінвідповідальність за появу осіб у громадських місцях у стані сильного алкогольного сп'яніння, якщо така поведінка порушує громадський порядок, створює небезпеку для оточуючих або принижує людську гідність і громадську мораль. Ну так, тут складно оцю межу провести. Поява в громадських місцях у стані сильного чи не дуже сильного, середньої сильноти, скажімо так, сп'яніння. Автор петиції зазначає, що чинний розмір адміністративного стягнення був встановлений багато років тому і сьогодні фактично втратив свій стримувальний ефект. Якось забули про це. На його думку, він більше не відповідає сучасним економічним умовам, не спонукає порушників дотримуватися громадського порядку. Кожне 8 адміністративне правопорушення пов'язане зі станом сп'яніння – це статистика. У петиції наведено дані, сформовані на основі інформації Національної поліції України за 24-й ще рік. Зазначається, що 13,2% усіх адмінправопорушень, лише адміністративних, в Україні були вчинені особами, які перебували в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. З них 11,5% припадає саме на алкогольне сп'яніння. Тут кримінальні вже не беруться навіть до уваги. На думку автора, це означає, що приблизно кожне 8 адмінправопорушення пов'язане зі станом сп'яніння. Такі показники свідчать про необхідність перегляду чинного законодавства для ефективнішого захисту громадського порядку чи безпеки громадян. Громадяни щоденно стикаються з випадками, коли особи у стані сильного алкогольного сп'яніння поводяться агресивно, нецензурно висловлюються, чіпляються до перехожих, лежать на тротуарах, у парках, на тих майданчиках, біля магазинів і зупинок громадського транспорту або створюють небезпеку для себе і оточуючих. Автор наголошує, що особливо болісно такі ситуації сприймають сім'ї з дітьми, люди похилого віку та всі, хто прагне жити у безпечному і цивілізованому суспільстві. При цьому він підкреслює, що метою запропонованих змін не є покарання громадян за сам факт вживання алкогольних напоїв. На його думку, кожен повнолітній громадянин має право на відпочинок і дозвілля в межах закону, однак відповідальність повинна наставати за поведінку, яка порушує громадський порядок, створює небезпеку або ображає людську гідність. У петиції пропонують, щоб Кабмін розробив і вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який передбачатиме суттєве підвищення адміністративної відповідальності. перегляд розмірів штрафів відповідно до сучасних економічних реалій, можливість застосування альтернативних заходів впливу, зокрема громадських робіт або розстрочки сплати штрафу у випадках, визначених законом, і проведення інформаційних кампаній щодо відповідального вживання алкоголю та поваги до громадського порядку. Там ще багато зазначається у петиції, що це може дати в результаті. Але до місцевих новин перейдемо. У відпустовому центрі блаженного священномученика Симеона Лукача у Старуні 5 та 6 серпня відбудеться патріарша проща, приурочена до свята Преображення Господнього, народі Яблучний Спас. Головне богослужіння очолить отець і глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав. Патріарша проща розпочнеться ввечері у середу 5 серпня. О 18-й відбудеться хресна дорога за участі представників молодіжної спільноти Івано-Франківської архієпархії ОГКЦ. Паломники пройдуть молитовним маршрутом територією відпустового центру блаженного священномученика Симеона Лукача. О 19-й розпочнеться велика вечірня з литією, яку очолить єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії владика Микола Семенишин. Під час богослужіння для почитання виставлять ікону блаженного Симеона Лукача, у якій зберігаються його мощі. Завершить перший день, точніше вечір, проще мистецько-євангелізаційна програма за участі виконавців із Івано-Франківщини із усього Прикарпаття. Її початок запланований на 20-ту вечора. Щиро запрошуємо всіх охочих долучитися до спільної молитви під гаслом «Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться». Йдеться у повідомленні відпустового центру блаженного священномученика Симеона Лукача. Це вже завтра, 5-го, увечері. А основні молитовні заходи продовжаться післязавтра, у четвер, 6 серпня, коли християни східного обряду відзначатимуть Преображення Господнє. У 8:45 у відпустовому центрі зустрічатимуть отця і главу ГКЦ блаженнішого Святослава. І де він зараз, як би ви думали собі? Він уже ж на Прикарпатті був. 1-2 серпня відбувалася проща Крилоська, всеукраїнська традиційна патріарша. Тобто він тут 2 серпня в Крилосі уже відзначився перебуванням своїм і поїхав у Карпати. Так, ходить зараз вершинами, фотографують його, фото виставляють без геолокацій, зрозуміло. Блаженніший Святослав очолить богослужіння в співслужінні духовенства Української греко-католицької церкви. Після літургії відбудеться традиційне освячення овочів і фруктів. Богослужіння транслюватиме живе телебачення, тож до молитви можна буде долучитися дистанційно. Патріарх очолить архієрейську божественну літургію у відпустовому центрі з нагоди прощі, яка об'єднає у спільній молитві вірних за мир, справедливу перемогу, українське військо, родини, молодь і весь український народ. Йдеться у повідомленні Української греко-католицької церкви. Впродовж 2 днів відбудуться богослужіння, хресна дорога, почитання мощі, мистецька програма і молитви за мир, нагадують нам і закликають приєднуватись. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 36 градусів тепла сьогодні у Франківську, денний максимум, з поправочкою на те, що спекотніше, ніж учора обіцяли. Дещо перевершилися температури. Точно пам'ятаю, що вчора синоптик UA малював нам на сьогодні у Франківську плюс 34. 36 – це ще не межа. Завтра 17-37, обіцяють для Франківська на середу 5 серпня. Як і на сьогодні, ясну погоду, безхмарно, абсолютно по всьому Прикарпаттю, напрогнозовано на цьому онлайн-ресурсі. 35 сьогодні в Калуші, максимум завтра 16-37 у Рогатині, сьогодні 35 і завтра 35 максимум, мінімум плюс 19 у наступній добі. Такий же ж мінімум і в Городенці, а максимум завтрашній плюс 36. Сьогодні 35 градусів тепла. Ясно. І в Косові теж 35 сьогодні, завтра 17-34. Прогнозують на синоптику. У Яблуниці 33 сьогоднішніх максимальних, завтра 13-29. А чому це так холодно? В Яблуниці аж не віриться. Підозрюю, що завтра будуть поправочки в сторону вищих температур, зрозуміло.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом –
2: Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
8: Dragon Park.
9: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

17.40 на студійному годиннику. Логістичний центр, що в Івано-Франківську, оголошує чергову волонтерську поїздку на Запорізький, Дніпропетровський, Донецький, Харківський напрямки до 7 серпня. До 16 години 7 серпня можна передати посилки для рідних, а також допомогу для військових. Будівельні матеріали, засоби гігієни, вологі серветки, туалетний папір, газові балончики, каву, солодощі, домашні смаколики – отаке всяке інше. Посилки приймають у логістичному центрі на вулиці Михайла Грушевського, 21, біла хата, так би мовити, всім зрозуміло. Вхід посередині. Громадська організація «Спілка волонтерів Прикарпаття». Разом підтримаємо наших воїнів. Про це йдеться у чаті Марцінки в онлайн у Телеграмі. Власне, нагадування, що ми тут оце фрукти збираємося освячувати, а їм туди треба теж.

питання пісенні. То маячня тащі, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації.

0: Голомс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
4: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
3: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
5: Знайти якісні садові меблі.
6: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
5: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Ого-го! Скільки в агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

ця пісня переносить нас у щасливе минуле. А в когось такого в спогадах, ну не те, щоб немає, просто немає оцієї безтурботності, яка супроводжувала нас, ну, скажімо так, понад 10 років тому, коли ще була в наявності оця невідомість, скажімо, незнання, навіть неможливість уявити майбутнє, на той час робила нас, як тепер уже зрозуміло, саме такими. А тут ще стилістика минулого століття, щойно у виконанні Бруно Марса. Хоча в минулому столітті теж були свої виклики. Теж тоді в процесі холодної війни готувалося до чогось. І не тільки до таких викликів, власне, життя іноді підсовувала абсолютні сюрпризи, неприємні, не те слово. Коротше, в кожному часі є щось своє, з чим ми категорично не погоджуємося, але змушені миритися, так? Тому що інший час ми не обираємо для того, аби народжуватися і жити. В процесі життя знаходимо для себе пристрасті, які допомагають радіти йому, а ще допомагають підтримувати когось, що також додає наснаги, власне, і нам із вами. Я маю на увазі вболівання. Так, починаються нові сезони. Сезони уболівальників нас з вами запрошують приходити вболівати за Бартку. Футбол на милицях – це не лише спорт, але й реабілітація та командний дух. Уже 8-9 серпня цими вихідними в суботу і неділю у Івано-Франківську відбудеться 4-й з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу. Ігри пройдуть на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Наших хлопців чекають важливі матчі. 8 серпня в суботу о 13:30 Харків Незламні з Барткою гратимуть. О 17:00 Бартка з МСК Дніпро. Вам матчі на день? Трохи важко, як мінімум трохи. 9 серпня о 10:00 ранку Бартка гратиме з Хрестоносцями. Попереду сильна боротьба за важливі очки перед фінальним раундом чемпіонату. Приходьте на трибуни, підтримуйте наших і заряджайте їх своєю енергією. На вихідних трохи спаде температура, тому що в такому пеклі грати – це ж неможливо. Але не набагато. Так, помірно, трохи нижче 30, і це вже добре.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
3: Винищувачі Збройних сил Польщі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20М над Балтійським морем. Це вже другий подібний інцидент за останні два дні. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X. За його словами, перехоплення відбулося в день 4 серпня. Цього разу польські пілоти виявили російський борт за 56 кілометрів на північний захід від міста Кошалін. Росія знову проводить дії провокаційного характеру поблизу кордонів держав НАТО, перевіряючи пильність і готовність систем оборони Союзу, наголосив очільник польського Міноборони. Напередодні у першій половині дня 3 серпня польські військові також перехоплювали російський Іл-20. Тоді літак зафіксували за 60 кілометрів на північний захід від міста Леба. 4 серпня на Запорізькій атомній електростанції стався черговий блекаут. АЕС втратила зовнішнє електропостачання, через що близько години працювала на дизельних генераторах. Про це повідомив «Енергоатом». Близько 14-20 живлення на ЗАЕС відновилося, це вже 12-й випадок за цей рік, і 24-й за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. МАГАТЕ у своїй заяві зазначило, що навіть короткочасне знеструмлення вкотре продемонструвало нестабільність підключення Запорізької АЕС до електромережі. Половина всіх випадків втрати зовнішнього живлення ставалася від середини квітня. Причина сьогоднішнього відключення поки невідома, додало агентство. Від початку цього року на Прикарпатті виникла 1391 пожежа в природних екосистемах. Вогонь охопив майже 98 гектарів території загалом. Унаслідок цих пожеж троє людей травмувалися, ще троє загинули. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Лише за минулу добу, за 3 серпня, рятувальники ліквідували 13 пожеж в екосистемах на території Івано-Франківського, Коломийського, Косівського і Надвірнянського районів. Зокрема, у селі Залип'я Рогатинської громади надзвичайники загасили пожежу пшениці на корені та стерні на площі 1500 квадратних метрів. У селі Рача Івано-Франківської громади під час ліквідації пожежі сухої трави на відкритій території площею пів гектара рятувальники виявили тіло 84-річного чоловіка. В Івано-Франківську звільнили водія автобуса маршруту номер 48, який образив матір загиблого військового. Про це заявив міський голова Руслан Марцінків. Прочитав історію матері нашого полеглого героя Віктора Пилипенка, яку в автобусі номер 48 зневажав і ображав водій через посвідчення. Її син загинув. Мене це обурило до глибини душі. Такому ганебному ставленню не місце в Івано-Франківську. Водія вже звільнено, пише Марцінків. У понеділок 3 серпня про ситуацію у Фейсбук повідомила сама постраждала Надія Баланюк. За словами жінки, водій ображав її через те, що вона не носить із собою оригінал посвідчення родини загиблих, а лише заламіновану копію. Водій уже кілька разів прискіпувався до мене за посвідчення родини загиблих, бо я ношу не оригінала копію, яка заламінована, оригінал губила, що до мене не дійшло за перший раз, що треба носити оригінал, що я, ну, м'яко кажучи, утомила зі своїм сином і що мені треба на чуколіку, я так розумію, після того, як я почала у відповідь теж хамити, пише жінка. Пізніше на ситуацію зреагувала голова громадської організації родини загиблих захисників і захисниці Івано-Франківська Галина Батюк, а вже після міський голова, пише репортер. Зупинка громадського транспорту біля нового торгового центру на вулиці Василя Стуса буде перенесена ближче до перехрестя вулиць Василя Стуса та Івасюка. Саме так вона і функціонуватиме після завершення всіх робіт, які зараз тривають. Про це розповів заступник міського голови Михайло Смушак. Наразі облаштування території ще не завершене, тому нове місце зупинки ще не позначене всіма необхідними дорожніми знаками. А на місці майбутньої зупинки поки що паркуються автомобілі. Попереднє місце зупинки перекрите тимчасовими блоками. Але усе це є тимчасовим, буде проведене у відповідність до затвердженої схеми організації дорожнього руху, пише Смушак. Найближчим часом на новому місці встановлять дорожні знаки. Також забудовник запланував облаштувати за власні кошти сучасний зупинковий павільйон і встановити електронне інформаційне табло. Старий ринок Східний на вулиці Стуса переоблаштовують під сучасний простір, нагадує репортер. 18.06 на студійному годиннику. І всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. У Франківську зараз 33 градуси, відчувається як 35, безхмарно, штильно, безвітряно. Пишуть деякі онлайн-ресурси, що саме така історія. Нас спіткає геомагнітна активність вщухає, але ще висока, 4 бали з 9 можливих. Вона потрохи всідає, це вчора була агресивна, вельми висока. 740 мм ртутного стовпчика, це атмосферний тиск, вологість 25%, температура води в одному хвилина Франківська плюс 25 в середньому, туж тепленька водичка. О 20.55 сьогодні сонечко зайде за горизонт. День сьогоднішній триває 14 годин 57 хвилин. Сонце сходило о 5.58, і взагалі-то день сьогодні знову на 4 хвилини коротший, ніж учора. І так кожен день. Воно пришвидшується. Раніше на 2 хвилини коротше. Спочатку на 1 було після ось літнього сонцестояння. Я пам'ятаю, потім на 2, потім на 3, тепер вже на 4. Завтра вони скажуть нам, що день скоротився на 5 хвилин одразу за добу. І я не здивуюся. Що ж до інших показників, які стосуються доби наступної, то на завтра нам обіцяють ясну погоду. Від 20 до 32 градусів тепла поки що у прогнозах, які можуть з часом коригуватися відповідно до того, що на дворі настає. 3-4 метри за секунду швидкості вітру. Вітер теплий. Південний, південно-східний, за спрямуванням південно-західний, а переважаюча нотка саме тепленька південна. Це Франківськ. І це ще дуже лайтовий прогноз. Ну, ви ж розумієте, їх безліч оцих онлайнових прогнозів. На Synoptic.ua, наприклад, 17.37 обіцяють на добу наступну. В Франківську 16.37 у Калуші, 19.35 у Рогатині, 19.36 у Городенці, 17.34 у Косові. В Яблуниці наступної доби у середу 5 серпня від 13 до 29 усюди ясно.
0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: «Вечір із Оксаною Квітневою».
1: Однозначно, що би там не було, нам не лячно –

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас! Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор» – стиль, який видно.
10: Коли, як не влітку, обирати затишок?
11: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
10: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
11: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

Так добре, що він встиг сховатися в укриття, хоча, зрештою, летіло не в його напрямку, але якщо грубша на Львів, американський актор Джесі Айзенберг саме там перебував. Відомий своїми головними ролями у стрічках «Соціальна мережа» та «Ілюзія обману», актор здійснив неанонсований візит до України, таємно прибув з гуманітарною місією. Фото з Джесі Айзенбергом було опубліковане на сторінці благодійної ініціативи, яка називається «The Campfire Project» в Інстаграмі. Це міжнародна ініціатива у сфері терапевтичного мистецтва, заснована американською акторкою Джесікою Гехтс і продюсеркою Дженні Герстен. Реалізується в Україні у співпраці з польським фондом «Фундація гуманітарна Фолковіску», повідомляє сайт Західного полюсу. Джесі Айзенберг разом із іншими волонтерами та фахівцями у сфері психічного здоров'я відвідав село Нагачів на Львівщині. Місія, в якій бере участь Джесі, складається з двох етапів – тижневого терапевтичного мистецького табору для понад 70 дітей і підлітків, танці з урахуванням травматичного досвіду, арт-терапія і тренінгу Arts and Health Training in Humanitarian Context, що проводиться в партнерстві зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Європейською комісією. Джесі Адам Айзенберг – американський актор, режисер і сценарист, має українсько-польське коріння і найвідоміший своїми ролями у фільмах «Кальмари кит» 2005-го «Вітаємо в Зомбіленді» в 2009-му вийшов, та його сиквелі в 2019-му за 10 років по тому. «Соціальна мережа» в 2010-му, «Справжній біль» 2024-го року та трилогії фільмів «Ілюзія обману» 13-й, 16-й, 25-й роки. Двічі номінант на премію «Оскар» за головну роль у «Соціальній мережі» та сценарій «Справжнього болю» теж номінувався. Його сценарій, його авторства, власне, був саме тієї ночі, коли прилетіло до Львова, в самісінькому Львові, в іншому районі, в іншому готелі, звичайно, спускався в укриття, про це писав у своїх соцмережах, що він пережив абсолютний шок, і про що йому думалося насправді на ранок, коли він побачив, які руйнування у місті, в якому він перебуває. Він думав про те, що а що би було, якби от зараз летіло на Нью-Йорк, в якому він зазвичай на постійній основі мешкає наразі. Ну, наприклад, чомусь йому так подумалося. Це добра емпатія, скажімо так. Це не те, щоб якісь паралелі, ну, хоча паралелі теж в наявності, але намагання поставити себе на місце тих людей, які наразі тут і переживають це постійніше, бо людина, яка приїхала і одразу втрапила в таку історію, ну, власне, довго ще оговтується після неї. Це треба мати щастя, направду. Можна ж приїхати, так, і навіть жодної тривоги не застати в Україні. А буває таке, а можна приїхати і одразу на навчальну тривогу, наприклад, це як от сьогодні, наприклад, в першій половині дня спостерігалася така історія, яка була супроводжена величезною кількістю оповіщень, в тому числі сирени спрацьовували не всі одразу в одному з районів міста, пізніше ввімкнулося, тому багато хто встиг налякатися, а виявилося, що навчальна, ну нехай навчаються, нехай тренуються, хоча багато хто стресує з цього приводу, краще б якось безшумніше, так це все відбувалося. 18:28 на студійному. Джесі, ми дякуємо. Дописи його із соцмереж, пости в Інстаграмі про його візит в Україну, як варіант подивитися, перейшовши з сайту Західного полюсу, де ще також чимало інших новин. Це defispolus.info. Заходьте!

найкращому місті у світі в п'ятницю ввечері відбудеться концерт «Фортепіанний просто неба». А нас із вами запрошено потусити 7 серпня у парку на Валах. Але буде не так, як ми звикли до тусні такої. А цього разу буде прийняте стратегічне, було прийняте стратегічне рішення змінити формат стандартного двіжу на Друїді. Це кав'ярня там на Валах. Але ми впевнені, що це буде так само вайбово і яскраво. Фортепіано, газон, авторські імпровізації, Сергій Дубей, це виконавець, ти і ми. Тож, 7 серпня о 20-й вечора чекаємо в гості слухати цього талановитого чоловіка і насолоджуватися природою, крутим вечором і компанією. Єдине правило – обов'язковий, але вільний донат на збір, який буде запропонований на цій тусовці. Вхід за донат на збір, і ви у вечір п'ятницю проводите в такому прекрасному місті у прекрасних звуках. Just when

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80. 89.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, це Фіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
11: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
13: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
14: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
15: Соціальна реклама.
16: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
15: Соціальна реклама.

Воплів до Плясова підсвічують Олега Скрипку. Світи у їхньому виконанні наразі. Літні ритми також в наявності. Незрозуміла мені лише оця тема дивна, гуртова. Ви кого ще знаєте поіменно з Воплів до Плясова, крім Олега Скрипки? Навіщо вони тепер, фронтмени гуртів, відокремлюють себе від них? Ну, мовляв, як запрошена зірка, Олег Скрипка і Воплів до Плясова у треку «Світи». Віктор Винник і гурт «Мері». Ну, є ж така тема, є тенденція. Незрозуміло просто. Якби вони ще мінялися час від часу, ну, от «Воплів до Плясова» без Олега Скрипки, а з кимось іншим, натомість у якості вокаліста. Тоді так, а в принципі, якщо немає подібних прецедентів, то навіщо це робиться? Для більшої слави поіменної фронтменівської? Ну, куди уже насправді? Все одно ж, я ж кажу, музикантів, якби це несправедливо не було, більшість музикантів із гуртів ми не знаємо. Хоча їх поіменно проголошують на живих виступах гуртів, але запам'ятовуємо ми лише вокаліста. Несправедливість певна в цьому є. Живий виступ вокаліста гурту «Воплів до Плясова», причому без гурту «Воплів до Плясова», Олега Скрипки у Івано-Франківську, запланований у Палаці Потоцьких уже в суботу, 15 серпня, не ця субота, наступна. Якщо що, ви знаєте про це.

0: Новини.
1: 4 серпня російські війська атакували селище Біленьке і місто Дружківка на Донеччині. Внаслідок цих атак двоє людей загинули і четверо поранені. Про це сьогодні у листуванні «Суспільне Донбас» повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Медведєва. Зранку 4 серпня російські війська обстріляли селище Біленьке. Обстріляли з реактивної системи залпового вогню «Ураган». Травмовані четверо людей, у трьох чоловіків віком 50, 52, 62 і 55-річної місцевої жительки, діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення і різану рану. Пошкоджені 22 приватних домоволодіння, написала речниця обласної прокуратури. Крім того, за даними Анастасії Медведєвої, російські війська за допомогою FPV-дрона атакували Дружківку. Засіб ураження влучив на територію приватного домоволодіння. Тілесні ушкодження несумісні з життям дістали двоє чоловіків 55 і 68 років, уточнила речниця обласної прокуратури. Зазначила, що правоохоронці розпочали досудові розслідування за частинами статті Кримінального кодексу України «Воєнний злочин». У Запоріжжі запроваджують попередження мешканців про можливі удари по об'єктах міської інфраструктури. В обласному центрі запроваджується новий формат попередження мешканців про можливі удари по об'єктах міської інфраструктури на окремих локаціях. Через гучномовці оголошується евакуація людей. В адміністрації закликали звертати увагу на сигнали повітряної тривоги, зокрема, зважати на оповіщення щодо КАБів. Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення знищили вже 131 російську важку вогнеметну систему. Йдеться про різні модифікації термобаричних реактивних систем, які Росія активно застосовує на фронті, повідомляє інформаційний, власне, Генеральний штаб Збройних сил України у своєму інформаційному зведенні. За даними Генштабу, серед ураженої техніки важкі вогнеметні системи ТОС-1 «Буратіно», ТОС-1А «Сонцепіок», ТОС-2 «Тосочка» і ТОС-3 «Дракон». Ці комплекси призначені для ураження живої сили, фортифікацій, укриттів і легкої бронетехніки термобаричними або запалювальними боєприпасами, які створюють потужну вибухову хвилю і високотемпературне ураження. Найпоширенішою модифікацією в армії РФ є ТОС-1А «Сонцепьок», яка має збільшену дальність стрільби порівняно з базовою версією ТОС-1 «Буратіно». Також на озброєнні окупантів перебувають новітня колісна система ТОС-2 «Тосочка» з автоматизованим управлінням вогнем та ТОС-3 «Дракон», яка має збільшену дальність застосування термобаричних реактивних снарядів. До справ місцевих повернемося. В місті Івано-Франківську планується створення нового відпочинкового простору на території майданчика з вежами, розташованого поблизу ліцею номер 22. За повідомленням міської влади, на цій локації облаштують сучасний сквер з дитячою зоною. Зручна відпочинкова зона для мешканців різного віку. З елементів майбутнього парку спеціалізована обладнана дитяча ігрова площадка і облаштування зелених насаджень та освітлення для комфортного перебування в будь-який час доби. Цей проєкт покликаний покращити міське середовище, створивши комфортне місце для розваг і відпочинку в центральній частині Івано-Франківська. Міська влада наголошує на важливості розвитку суспільно-культурних просторів, які сприяють гармонійному дозвіллю та зміцненню громадських зв'язків. Створення нового скверу поруч із освітнім закладом також допоможе популяризації активного способу життя серед дітей і молоді. Стали відомі імена півсотні півфіналістів престижної національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2026 серед найкращих освітян, три вчительки з Перегінської, Тенійської та Коломийської громад на Івано-Франківщині оголосили. Освіторія, власне, оголосила півсотні півфіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026. Ці педагоги працюють у різних куточках України, навчають різних предметів, мають різний досвід, але їх єднає любов до своєї справи і віра в силу освіти як інструменту трансформації суспільства. До числа півсотні найкращих педагогів України увійшли три вчительки з Івано-Франківської області, інформують вікна. Півфіналістками премії Global Teacher Prize Ukraine 2026 стали Мар'яна Годованець, Мар'яна Миколаївна, вчителька фізики та астрономії Перегінського ліцею номер 1, Анна Остапівна Григорєв, учителька фізичної культури Виноградського ліцею Отинійської селищної ради, і Елла Богданівна Неміш, учителька початкових класів Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Імена десятка фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026 оголосять на початку вересня, а вже 3 жовтня – Всесвітній день учителя. Вся Україна побачить головного переможця в етері національного телемарафону. 19.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 55 хвилин буде підсумковим. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут, в Україні. Впродовж найближчих днів з 5 по 7 серпня збережеться сильна спека, яка доходитиме до 38 в день. Уже 40 не обіцяють. Дякуємо «Укргідрометцентру». З 5 по 7 серпня очікується переважно суха, жарка погода з температурою вночі 18-25, в день сильна спека 35-38. 7 серпня в західних, північних, більшості центральних і одеських областях. Вже нарешті в день короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Це в п'ятницю. В Києві та в області теж сухо і спекотно. Власне, 35 у день, на Київщині 35-38. Укргідрометцентр. Ще вчора, 3 серпня, попереджав про 40-градусну спеку і надзвичайний рівень пожежної небезпеки по всій країні. Також нам анонсували відключення через навантаження на енергосистему. Ну, поки, хоча може, десь і спостерігаються. Принаймні, для побутових споживачів наразі ні. І ми дуже вдячні, бо без кондиціонерів значно сутужно більшість людей переживали би цю спеку. В Івано-Франківську при високій вологості навіть плюс 30 – це уже випробування. Плюс 32 нам завтра обіцяють на одному з онлайн-ресурсів, плюс 37 на іншому, на синоптику. Від 17 стартуватиме температура. Великий різнобій в температурах 17, 27, 37. 20 градусів різниці між мінімальною і максимальною температурами. Це трохи зле для здоров'я, хоча така температура – це, в принципі, зле для здоров'я. Не лише у Франківську, звичайно, такі показники – 16-37 у Калуші, ще більший різнобій. 19-35 у Рогатині наступної доби, 19-36 у Городенці. В Косові 18-34 обіцяють на синоптику і в Яблуниці у середу 5 серпня від 13 до 29 градусів тепла.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама.

0: анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки – зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги – вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Коли, як не влітку, обирати затишок?
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
2: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201.
9: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

З вогнем у серці і в очах приходьте вболівати і підтримувати Бартку. Футбол на милицях – це не лише спорт, а й реабілітація та командний дух уже 8-9 серпня. Цього вікенду у Івано-Франківську відбудеться четвертий з'їзний раунд Чемпіонату України з амфутболу. Ігри пройдуть на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Наших хлопців чекають важливі матчі. 8 серпня в суботу о 13:30 Харків незламні гратимуть із Барткою. О 17 того ж дня суботнього Бартка з МСК Дніпро. 9 серпня в неділю о 10 ранку Бартка з хрестоносцями. Попереду сильна боротьба за важливі бали перед фінальним раундом чемпіонату. Приходьте на трибуни підтримувати наших і заряджати їх своєю енергією. Енергію любові, про неї Mad Heads, вони обирають. А власне її, а не оце от все, що натомість проситься.

19:29 на студійному. Письменник і ветеран українсько-російської війни. Чому так пишуть на українській правді культура? Це російсько-українська війна. Не чекала такого від них. Суть в тому, що родом він із Прикарпаття, Артур Дронь відкрив власну онлайн-книгарню. Про це він сам повідомив у Фейсбук. За словами автора, ідея створити книгарню виникла після того, як він упродовж минулого року надіслав читачам кілька тисяч примірників своїх книг. Скажу відверто, до цієї новини я йшов довше, ніж думав собі на початку, але після всієї праці, нюансів і форс-мажорів, планувань та змін сьогодні я з великим задоволенням пишу цей пост і відкриваю ним роботу своєї онлайн-книгарні, яка так і називається «Книгарня Артура Дроня».

0: щоб вам якнайлегше було її знайти. Написав Артур, в онлайн-книгарні можна придбати книжки письменника з автографом, зокрема різними мовами, а також антології, до яких увійшли його тексти. Наразі на сайті доступні 11 видань, проте, за словами Дроня, невдовзі там з'явиться ще одна книга. Кожна з них коштує рівно стільки, скільки й на сайтах видавництв. Навіть перекладні книжки, які значно довше й дорожче доставляти в Україну, доступні тут за такою ж ціною у гривневому еквіваленті, за якою їх продають видавці. Додав письменник, крім того, частину коштів від продажу «Тут були ми» книги. Артур передаватиме у фонд «Голоси дітей» на потреби дітям, постраждалим від війни. Покупці при замовленні можуть залишити побажання щодо персонального підпису для конкретного читача або читачки на подарунок. Ой, це прекрасно. Також в онлайн-книгарні діє благодійна ініціатива «Підвішена книга». Тобто покупці можуть придбати книгу для іншого адресата. Для цього необхідно додати примірник до кошика і вказати, кому він призначений. Бібліотеки, госпіталі, школи, прифронтові громади, військові частини – будь-який адресат на ваш вибір. А я обов'язково підпишу примірники, і вони також поїдуть до своїх читачів, пояснює Дронь. Автор додав, що на сайті книгарні є окрема сторінка, присвячена благодійності. Там розміщено лічильник виручених книг, виручених книгами, читанням і зборами коштів для постраждалих дітей. Також на ній з'являтимуться актуальні збори і звіти. Зараз там можна зробити донат на загальний рахунок благодійного фонду «Голоси дітей». Хто не знає Артура Дроня, хто ще не читав, письменника, ветерана ЗСУ і учасника бойових дій на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі, у вас ще все попереду. Такі відкриття. До повномасштабного вторгнення він працював івент-менеджером у видавництві «Старого Лева», видав поетичну збірку «Гуртожиток номер 6». А на війні почав писати прозу. В жовтні 24-го отримав важке поранення, був демобілізований. Саме під час тривалої реабілітації написав свою першу прозову книжку. Хемінгуей нічого не знає. Видання стало бестселером. Понад 40 тисяч проданих примірників. Невдовзі воно буде перекладене англійською. Права придбало британське видавництво «Янтар Паблишин», а реліз відбудеться восени цього року. Один із фрагментів книги став переможцем міжнародного проєкту «Села» і буде перекладений 9 мовами. А ще Артур Дронь є лауреатом премії імені Юрія Шевельова за кращу есеїстику минулого 2025 року.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Усі святі ховаються під мостом. Тому що де інде надто спекотно. А от під мостом прохолода і тінь. З посиленням екстремальних хвиль тепла через зміну клімату традиційні поради пити більше води стають недостатніми. Нові наукові дослідження і оновлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я свідчать, звичні методи порятунку іноді можуть навіть зашкодити. Тому деякі лікарі вирішили зібрати найновіші, скажімо так, рецепти, поради, як ефективно захистити організм, коли температура зашкалює. Знадобиться. Часто люди намагаються провітрити квартиру в день, проте Всесвітня організація охорони здоров'я радить діяти навпаки. Вікна варто тримати міцно зачиненими, поки на дворі спекотніше, ніж у приміщенні. Сімейна лікарка Олена Мацих вважає, що важливо зашторювати вікна, особливо якщо вони виходять на південь. Провітрювати оселю краще вночі і рано вранці. Вставати і провітрювати рано вранці. Зайві електроприлади вимикати, щоб вони не гріли повітря додатково. Також не варто надто розраховувати на вентилятори. Вони корисні лише при помірній спеці. Якщо температура повітря підіймається ближче до 40, вентилятори перестають охолоджувати і починають просто ганяти гаряче повітря, що сприяє перегріву тіла. За словами лікарки, тривалий прямий потік повітря під вентилятором може навіть пересушувати слизові оболонки. Чому навіть? Дуже навіть природне обвітрювання. Гарячим повітрям причому. Натомість кондиціонер використовувати можна, якщо дотримуватися правил. Регулярно чистити фільтри, не стояти під прямим потоком і підтримувати різницю температури з вулицею в межах від 7 до 10 градусів. Ну, вважаючи на те, що на дворі сьогодні гаразд, візьмемо середнє, не максимальне значення, 32. Ну, середній з прогнозів 34, то теоретично кондиціонер мав би стояти на 22-24. Хоча гідратація організму є важливою, зовнішнє охолодження водою може діяти швидше, згідно з аналізом. Це вони так сказали, що краще вмитися, ніж випити водички. Згідно з аналізом Національного центру екологічного здоров'я, занурення кінцівок у воду або обливання мають не меншу ефективність, ніж перебування в кондиціонованому приміщенні. Найефективніше повне занурення тіла в прохолодну 15-25 градусів за Цельсієм або літню 25 градусів за Цельсієм і більше воду. Ну, більше не набагато. Так от, зараз температура водойм у Івано-Франківську, якщо вірити метеорологам, які проводять подібні заміри, 25 градусів тепла. Тобто повне занурення тіла в таку прохолодну або літню воду – це саме те, що треба. І не треба оце розказувати, що вода холодна. Чула я сьогодні такі відгуки. Вона аж ніяк не холодна зараз, вона такою бути просто не може. Вона не встигає охолонути. Нема коли, тому що навіть вночі і вранці. Не сказати би, що дуже свіжо. А стосовно перепадів температур, повернувшись до кондиціонера, звичайно, заходячи звідкілясь, де дуже спекотно, і коли ви повністю перегрілися, спітніли навіть, холодне приміщення, де різка зміна температури відбувається, тому що кондиціонер на плюс 18, наприклад, тому що комусь дуже спекотно, можна, як я, наприклад, застудитися під кондиціонером. Так, елементарно. Лікарка застерігає, яка давала коментарі Суспільному, яке цікавилося свіжими порадами. Для незагартованого організму різке обливання саме крижаною водою, що інколи дуже хочеться. Ой, ми так мріємо про холодний душ, так? Коли ми дуже сильно спітніли, перегрілися. Крижана вода є стресом і високим навантаженням на серцево-судинну систему. Будь-який перепад температур краще обирати душ кімнатної температури або прохолодні компреси на стопи, долоні, шию та верхню частину обличчя. Щодо пиття, експертка радить не чекати спраги, вона є запізнілим індикатором зневоднення. Просто пийте. От як футболісти, кожні 45 хвилин сьорбайте чисту водичку, не солодку. Можна навіть підсолену, до речі. Вода з електролітами – це те, що затримує вологу в організмі. Орієнтуйтеся. Ой, тут такі медичні штуки пішли далі. Наприклад, Це ми пропустимо. Орієнтуйтеся. Електроліти вживати лише при дуже інтенсивному потовиділенні, цебто підсолена оця от водичка. Це якщо ви пітнієте так, що вся вода від вас просто відлітає. Наприклад, під час занять спортом. Взагалі-то не радять зараз активні заняття спортом. Навіть на оцю екстремальну спеку радять, ну, почекати трохи. Нічого ж не станеться, так? Є якась певна система, є режим і всяке таке. Але тут взагалі порада нести себе обережно, як писане яйце, писанку Фаберже. І причому дуже повільно рухатися, плавно, розслаблено, у ритмі босанови, такої дуже-дуже лайтової. Це економія енергії для організму, це необхідно. Так, стосовно електролітів здоровим людям, вони не потрібні, достатньо просто води, але от, типу, деякі люди таки потребують додаткових електролітів у воді. Знову ж таки, спростовуючи загальновідомі лайфхаки. Один із менш відомих, але ефективних методів проти спеки – охолодження шиї. Ця зона надзвичайно чутлива до температури, оскільки поруч проходять великі судини, через які активно виділяється тепло. Тому взимку відкрита шия – це втрата тепла, а шалики, усілякі водолазки і тому подібні речі – це те, що найбільше потрібно, щоб його зберегти. Натомість влітку охолодження шиї, наприклад, вологим рушником, може обдурити мозок, покращуючи самопочуття, навіть якщо загальна температура тіла залишається високою. Схожий ефект має ментол. Як свідчать дані досліджень, він створює ілюзію прохолоди, впливаючи на рецептори шкіри. При цьому ментол не знижує реальної температури тіла, але значно покращує тепловий комфорт, що допомагає легше переносити спеку. Організму потрібно для того, аби звикнути до такого життя, адаптуватися до спеки, від 7 до 14 днів, як який. Деякий звикає довше, деякий коротше. В мене таке враження, що я вже адаптувалася. За цей час тіло вчиться ефективніше пітніти, стабілізує кровообіг. Щоб допомогти собі в цей період, сімейний лікар радить змінити дещо в своєму графіку, змістити його, фізичну активність переносити на ранок або вечір, коли трохи свіжіше, хоча б трішечки. Змінити раціон, обирати легку їжу, соковиті овочі і фрукти, їжте кавуни, уникати алкоголю, кави і чаю, оскільки вони сприяють зневодненню через посилення водовідведення з організму, скажімо так. Стосовно одягу, носити вільні речі з натуральних тканин, льону, бавовник, коноплі, з довгими рукавами – це те, що треба. Увага до ліків. Сечогінні препарати та ліки від тиску потребують особливого контролю під час спеки, оскільки навантаження на серцево-судинну систему зростає. Окрім того, не ігноруйте такі симптоми, як головний біль, нудота чи запаморочення – це яскраві ознаки теплового удару. Можуть бути ознаки теплового виснаження, які часто ігнорують. В містах найкраще триматися зелених зон, якщо такі є, оскільки дерева природно охолоджують територію навколо. Ну, тут усе начебто логічно, зрозуміло, з давніх давен, ну, і навіть якось інтуїтивно притримуюся цих порад, якщо навіть ти ніколи з ними не був знайомий досі. Ірина Раймс і Джері Хейл. За 3 хвилини в етері найтеплішого ми знайомі з цією композицією вже давно. Це хора.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
9: Dragon Park.
8: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
2: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

порох і зупереджені стигми. Хоч вона не стих, то тримає час за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: Новини.
1: Протягом 40-денної операції впливу на РФ Служба безпеки України уразила понад сотню стратегічно важливих об'єктів на території РФ і тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомила Служба безпеки України. За попередні 40 днів під ударами Служби безпеки опинилися підприємства військово-промислового комплексу, авіабази, засоби ППО, командні пункти окупантів, військові кораблі і танкери тіньового флоту, нафтопереробні заводи, а також об'єкти транспортної та військової логістики. Паралельно підрозділи СБУ, які діють на фронті та в тилу ворога, уразили понад 21 тисячу одиниць військової техніки, озброєння та військової інфраструктури, а також ліквідували майже 5 тисяч окупантів. За цей період СБУ завдала ударів по військових аеродромах Саки, Гвардійське, Бельбек, Багерове, Енгельс і Ханська, а також по Євпаторійському авіаційному заводу. У результаті операції знищили стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, підтвердили ураження двох винищувачів Су-35 і двох навчально-бойових літаків Л-39. Уразили ангари з літаками Су-24, Су-30 і Су-30СМ, ангари з безпілотниками «Шахет» і паливну інфраструктуру аеродромів. Паралельно СБУ атакувало російську систему протиповітряної оборони. Під ударами опинилися РЛС «Небо-У», багатофункціональний РЛС комплексу С-400, ЗРК «Торем-2», ЗРК «Панцер-С-2», комплекс «РЕП-Поле-21» та РЛС «Падльот К-1». І ще каста в них є, РЛС теж підбита. Це майже все те, чим б'ють по нас. СБУ завдала ударів по 14 нафтопереробних заводах, десятках нафтобаз, резервуарних парках, нафтоперекачувальних станціях, нафтових терміналах і нафтово-добувній платформі. Серед найважливіших цілей – Петербурзький, Ярославський, Нижньогородський, Пермський і Волгоградський НПЗ, три нафтопереробні заводи в Уфі, комплекс «Перший завод», нафтоперекачувальні станції «Черкаси» і «Субханкулово», а також нафтодобувна платформа «Родовища Філановського» в Каспійському морі. Вкрали в нас назву міста, назвали так свою нафтоперекачувальну станцію. Під удари потрапили танкери, а також два вантажні судна, що перебували під міжнародними санкціями. За вказаний період уразили 24 танки, 63 бойові броньовані машини, 124 артилерійські системи, 22 реактивні, 22 реактивні системи залпового вогню, 40 засобів ППО та 14 літаків і гелікоптерів. Це за 40 днів. Також понад 11 тисяч безпілотників і наземних роботизованих комплексів, зокрема 176 безпілотників типу «Шахет», «Герань», а також 712 розрахунків безпілотників разом із позиціями, пусковими установками і обладнанням. Крім того, підрозділи СБУ системно знищували склади боєприпасів і пального, командні пункти, вузли зв'язку, засоби РЕП, військову логістику та іншу критично важливу інфраструктуру противника. Загалом 40-денна кампанія була спрямована на одночасне послаблення ключових елементів російської військової машини за інтенсивністю, географією та кількістю одночасно уражених стратегічних об'єктів. Ця операція стала дієвим механізмом впливу на державу-агресора. Робота зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії триватиме й надалі, наголосили в СБУ. І додали, що сьогодні, 4 серпня, президент України Володимир Зеленський погодив очільникові СБУ генерал-майору Олександру Покладу нові операції. Понад 1 мільйон українських ветеранів і ветеранок уже мають електронні посвідчення в застосунку «Дія». Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України. Щоб додати документ у смартфон, статус має бути внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Процес додавання електронного посвідчення нескладний, описаний на громадському, наприклад, що про це повідомляє. Крім того, для зручності в застосунку працює цифровий простір «Ветеран ПРО». Платформа допомагає швидко знайти потрібну послугу і розібратися в державних програмах підтримки. У Мінветеранів пояснюють, що користувачеві достатньо обрати свій статус, після чого система сама побудовує персональний маршрут від отримання необхідних довідок до можливостей навчання, працевлаштування, лікування чи відкриття власної справи. Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для переміщених осіб із України до 4 березня 2028 року, але для чоловіків призовного віку, які звертатимуться за захистом уперше після 31 липня 2026 року, тепер діятиме нова умова. Вони муситимуть підтвердити виконання військового обов'язку офіційним документом, зокрема через застосунок «Резерв Плюс». Про це йдеться у рішенні Ради ЄС, опублікованому в офіційному журналі Європейського Союзу. Нова вимога не поширюється на тих, хто вже вже користуються тимчасовим захистом у певній країні ЄС станом на 30 липня 2026 року і безперервно зберігає цей статус надалі. Вона стосується лише нових заявників, та вже не залишилося майже нових. Тягар доведення покладається на самого заявника. Доказом дозволу на законний виїзд із України вважатиметься сам факт легального перетину кордону або відповідний штамп у паспорті. Якщо ж законність виїзду підтвердити такими способами неможливо, заявник муситиме надати органам країни ЄС офіційний документ, паперовий або електронний, наприклад, із застосунку «Резерв Плюс», що підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання в Раді ЄС. Нагадують, за міжнародними стандартами дезертирство та ухилення від призову самі по собі не вважаються підставою для міжнародного захисту. А тим часом на Прикарпатті за минулу добу на території області виникла 1391 пожежа. А, це з початку року, я перепрошую, в природних екосистемах на площі 98 гектарів. Під час пожеж травмувалося троє людей, ще троє людей загинули, повідомляють на сайті ДСНС в області. Минулої доби за неї рятувальники ліквідували 13 пожеж в природних екосистемах області на території Івано-Франківського, Коломийського, Косівського і Надвірнянського районів. У селі Залип'я на території Рогатинської тергромади рятувальники ліквідували пожежу у пшениці, на корені та стерні на загальній площі 1500 квадратних метрів, а в селі Радчі Івано-Франківської тергромади під час ліквідації пожежі сухої трави на відкритій території на площі пів гектара вогнеборці знайшли тіло чоловіка 42-го року народження. 4 серпня під час засідання колегії Департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА Віктор Кимакович, очільник, власне, повідомив про можливі проблеми із забезпеченням книгами, підручниками, себто причиною назвав знищення друкованої продукції внаслідок обстрілу нещодавнього. За словами посадовця, очільника Департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА, освітяни мають бути готовими до такого розвитку подій через наслідки російських атак на Харківщину. Зокрема, йдеться про удар по потужностях видавництва «Ранок», яке є одним із найбільших виробників навчальної літератури в Україні. 1 серпня під час обстрілу пожежа повністю охопила склад підприємства площею 10 тисяч квадратних метрів, після чого книжкова мережа призупинила прийом онлайн-замовлень. Видавництво «Ранок» є одним з найбільших в Україні і тривалий час співпрацює з освітніми закладами Івано-Франківської області. Підприємство спеціалізується на випуску підручників для перших 11 класів, робочих зошитів, атласів, контурних карт, посібників для підготовки до національного мультипредметного тесту, а також матеріалів для інклюзивного навчання і методичних рекомендацій для вчителів і курсів нової української школи. На сам кінець, у четвер, 6 серпня, у свято Преображення Господнього на Прикарпатті відбудеться патріарша проща. На неї знову приїде глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук. Значить, знову він далеко не виїжджав. В Карпатах наразі відпочиває. Очолить, ну як відпочиває, ходить Карпатами, треба йому розвантажитися емоційно, як і всім нам. Очолить він літургію в відпустовому центрі у Старуні, йдеться на сайті Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. В програмі «Прощі», як пише репортер, у середу 5 серпня о 18-й хресна дорога за участі молодіжної спільноти Івано-Франківської архієпархії, о 19-й велика вечірня з литією, яку очолить єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії владика Микола Семенишин. Під час богослужіння для вшанування буде виставлено ікону блаженного священномученика Симеона Лукача, в якій зберігаються його святі мощі. О 20-й мистецької евангелізаційна програма за участі відомих виконавців Прикарпаття. В четвер на сам праздник, 6 серпня, о 8:45 зустрічаться глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, о 9:00 архієрейська божественна літургія благословення овочів і фруктів із трансляцією живого телебачення. 20:10 всі новини, підсумковий випуск завершується. Наступний уже завтра рано вранці тут, на найтеплішому полюсі планети.

0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Завтра, у середу 5 серпня, по Івано-Франківську та області мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології обіцяє температуру повітря по місту вночі 18-20, в день сильну спеку 37-39. Рятуйтеся. По області вночі 15-20, в день сильна спека 35-39. І на високогір'ї Карпат вночі 15-20, в день 24-29. Рятуйтеся в Карпатах. Хотілося б сказати, якщо є така можливість, медико-метеорологічні умови завтра найкращого першого типу. Видимість на автошляхах добра.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Завтра, після 16-ї, у середу, 5 серпня, почуємося тут, на найтеплішому полюсі планети, знову. Квітнева Оксана у студії, перед мікрофоном до цієї миті. Гарного вечора.

Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

0: Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.
1: Захисний полюс! This is our party, we can do what we want.

0: Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
1: Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

0: презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

0: Українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

0: Я березень, ти весна.
1: Я березень, ти весна.
0: Приходиш у моїх снах.

дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.

тим менше реального. В нашій буденності завжди є місце плачу. Кожному хочеться чогось простого і нормального, але доводиться бити мечем по мечу. Дружба тут варта усіх діамантів і золота. Друг підтримає вчасно, друг не втече. Навіть в класичних умовах ковадла і молота.